0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: siitä.
1: Energy. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Energy.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: throw a tantrum.
1: Energy. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden kolmesti ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klaas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klaas Ohlson.
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Conversations, we were dancing.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Energillä soi.

0: Ja
1: ei
0: sitten,
1: ole.
0: Ei ole. Ja sitten mä olin niinku tossa jo maanantaina, kun mun myyjä oli mun luona. Mä vaan, tiedätkö, kun hän asuu keskusta-alueella. Mä vaan, että onko sulla niinku kirje tämmöstä laatikkoa? Niinku,
1: kirjekyyhkyy.
0: Eikö kirjelaatikkoa lähellä? Niin hän, että mikä se on? Että mikä? Sitten mä vaan, että semmoinen oranssi, mikä on niinku katukuvassa ollut joskus, minne voi laittaa kirjekuoria. Mm. Niin hän vaan, ei helvetissäkään. Mä vaan, että kiitos, jatkan etsintää.
1: Joo, mihin ne on siis? Noi puhelinkopit.
0: Niin, ne
1: hävis. Oli joka paikassa.
0: Joo.
1: Ne hävis. Ja nyt postilaatikot.
0: Siis sen mä vielä ymmärrän, että puhelinkopit hävis, koska niinku harva enää nyt soittaa, kun meillä on nykyään kännykät. Mutta niinku, kyllä mun mielestä niinku ihmiset lähtää kirjeitä.
1: Niitä vaikka noin joulukortit.
0: Niinpä. Nyt WhatsAppiin 050501719. Meille tulee ensimmäinen viesti. En lähetä kirjeitä enkä postikortteja, mutta mulla on lähettää sukulaiset ja vanhemmat jouluin ja synttärein. No niinpä, eli joku kuitenkin lähettää, eli kyllähän niitä edelleen siis tarvitaan.
1: Mm.
0: No, sitten eilen oli se päivä, kun mä vihdoin löysin postilaatikon.
1: Joo.
0: Siis tuossa meidän niinku työpaikalta, kun lähdet vähän matkaa kävelemään, niin siinä oli. Ja mä siis niinku, se oli taas niin.
1: Halasitko sä sitä?
0: No halasin.
1: Joo.
0: Ja siis niinku kirjeen sijasta niin pistin niinku mulkun siihen luukkuun.
1: Joo.
0: Ja panin sitä hetken aikaa.
1: Olit niin iloinen.
0: Olin. Ja nyt te tuli käräjäoikeudelta kirja, niin se oli.
1: Ja sekin on laitettu postilaatikkoon. Että kyllä nyt käräjäoikeus ainakin sitä tarvii.
0: Joo, kyllä. Ei vaan. Niin löytyi siis. Mut mun piti siis ihan tarkistaa, että onko se vielä tiedäksä toiminnassa, kun sekin oli jotenkin niin hähmysen näköinen.
1: Mm.
0: Se oli spray maalattu, niin mä ajattelin, että onko se joku tiedäksä semmoinen niin kuin menneisyyden vanki, että se on vaan jäänyt nyt siihen. Että sitä
1: unohdettu.
0: Ei, niin, että sitä ei kukaan ikinä tule enää tyhjentään.
1: Tänne tulee paljon viestejä ja suurin osa sanoo, että joulusin tulee joulukortteja lähetettyä, mutta muuten ei oikeastaan mitään. Sitten tuli, että kirjeillä on lähettänyt teille fanipostia.
0: Ihana kuulla. Mm.
2: Energin aamu.

0: Energy. Hit music only.
1: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energy.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: No, löytyykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. Piste.fi.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
12: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
13: Okei.
12: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
13: Joo.
12: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
13: Resistance.
12: Melkein. Tää on sun final boss.
13: Resilience.
12: Yes, hyvä.
13: Woohoo!
14: Word Divein abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
15: Moro, mitä äijä?
16: Hei, haloo, ootsä nukkunut koko yön tossa aurinkotuolissa?
15: Ei, pienet torkut vaan, ennen kuin alan öljyymään tota sun terasia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
16: Jahas, no, mikäs tää on?
15: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
16: Pizzaa?
15: Mulla on taikina tossa valmiina, no worries.
16: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
15: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
17: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
18: Biltema.
19: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
1: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
12: Hymyile. Olet turvassa.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: No, sanotaanko niin, että kaikelle on jumalauta löytynyt tässäkin maassa hinta.
1: Joo, ja ootteko kuullut ennen juhannuskorteista, nimittäin nyt olisi sellaiset tulossa.
2: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
3: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
0: Eilen toinen kesäkuuta alkaen, niin enintään 50 gramman kotimaan kortin ja kirjeen hinta, eli se on se peruspostimerkki, niin hinta 3 euroa.
1: Mitä?
0: Eli hinta on noussut jälleen 25 sentillä. Mä aloin miettiä, että 3 euroa, kun muistatko sen, kun justiinsa, että kun postimerkki maksoi alle euron,
1: joo,
0: ja sit sä olit vaan silleen nauroit, että ei vitsi, että tää kortti niin kuin maksaa enemmän. Niin ajattelee, että nykyään siis sä saat 3 eurolla jonkun ihan mielettömän niin kuin kortinkin, mutta sitten niin kuin itse postimerkki maksaa siihen päälle sen 3 euroa.
1: Jeesus, ja niitä postimerkkejä ostettiin sellaisena niin kuin ruuana.
0: Niinpä, ei
1: ja aina
0: osteta.
1: Jos tuli joku hieno uusi postimerkki, niin haettiin koko arkki.
0: Kyllä. Enintään 20 gramman ulkomaankortit ja kirjeet, 3,35 euroa.
1: Juu.
0: Ja postimerkin hinta nousi 30 sentillä. No joulutervehdyksen ikimerkin hinta taas on jatkossa. Tämäkin kallistui taas 10 sentillä, mutta se on 1,80 euroa.
1: Mm-hmm.
0: Niin kyllä mä sanon, että siihen aikaan mä muistan, kun mutsia mekin, tai niin kuin äiti lähetti aina joulukortteja, niin niitä läheteltiin oikeasti, Mari. Mä muistan, että melkein 100 kappaletta.
1: Niin, siis herra jumala, niitä oli viikkokaupalla itkusilmässä väännetty. Ensin käytiin Sinoperis ja Sinellis vähän kattelee fiilistä. Sitten niitä askarreltiin, tiedätkö, pitsipaperit verillä sormissa ja ei kallista, rikkaiden huvia toikin.
0: Postin mukaan syy hintojen nostoon on kirjepostin määrän romahdus. Postin toiminta rahoitetaan asiakkaiden maksamista palveluista, eikä valtio tue yleispalvelua. Kun postia on vähemmän, yhden kirjeen jakelun kustannus nousee.
1: Kai niitä nyt on vähemmän, kun ei ole postilaatikkoja mihin laittaa.
0: Nimenomaan, että niitä on vähennetty. Plus, eihän tuo, niin kun, mä en tajua tätä ajattelumallia, että hinnan korotus siis niin kun, periaatteessa niin kun tukisi sitä, että ihmiset alkaisi enemmän lähettää kirjeitä.
1: Niin.
0: Et mun mielestä, niin kun, että jos ihmiset halutaan saada kuluttamaan, niin hintojen pitää laskea. Eihän jumalauta niin kun tavallisella ihmisellä ole varaa laittaa 3 euroa postimerkkiin.
1: Ei.
0: Siis ihan järjettömän kallista. Ja toi on ihan järkyttävää, että jos meiltä periaatteessa katoaa myöskin toi niin kuin, että jengi ei laita enää joulukortteja, koska okei, nykyään niitä tulee tosi vähän, mutta siis mä en tiedä mitään parempaa joulukuussa kuin se, että sulle tulee postikortti.
1: Jep, se on niin ihanaa, että joku on ajatellut sua ja lähettänyt sen fyysisen kortin.
0: Esimerkiksi mun äiti lähettää joka vuosi mulle joulukortin. Ja sitten niin kuin vaikka vaihtoehtoisesti faija laittaa ainakin WhatsAppiin hyvää joulua, niin ei se niin kuin, se WhatsApp-viesti minulle, niin mä sanon, että merkkaako kusipaska paperi?
1: Joo, ja mulla meni kerran yksi joulupilalle, kun yksi, no, nimi ei muutettu, Oskar lähetti. Ja mä olin tosi ihastunut Oskariin. Ja sitten mä sain mun puhelimeen viesti, missä näkyi niin kuin alku, että minä rakastan si. Ja mä oot jumalauta, nyt se on joulujen joulu. Nyt joo, se sanoo, että se rakastaa mua, mä avaan sen. Niin siinä luki, että minä rakastan sinappia joulukinkun päälle. Hyvää joulua.
0: Siis oliko se joku ketjuviesti?
1: Oli, lähetä tämä 6 ystävälle.
0: Et ole tosissas.
1: Joo. Tiedätkö sä, kato, mulla hääkellot soi jo korvissa.
0: Joo.
1: Ei soi.
0: Toi on ihan hirveetä, kun vielä nykypäivänäkin, kun, tiedätkö, kun sä näet viestin alun, kun tulee vaikka aimessake. Ja sit se alkaa jotenkin niin kuin vaikka, että no mä oon itse asiassa miettinyt, tai jotain.
1: Joo.
0: Ja sit sun maha niin kuin kierrättää kuplavoltin ja sit sä oot vaan silleen, että apua, mitä sä oot miettinyt.
1: Joo.
0: Ja se on jumala.
1: Kaikki mahdolliset skenaariot vilisee silmissä.
0: Sä oot noin Temun sivuilla ja katsoo sitten edes halpaa hääpukua, että jos tarvii mennä naimisiin.
1: Niin ja jotain saippua kuplahärpäkkeitä.
0: Mutta joo, eilisestä alkaen niin kirjemerkin hinta 3 euroa. Mä sanon, että kaikille on löydetty hinta ja tuo on mun, mä en tiedä, jopa mun kipuraja menee tossa.
1: Et kun muuten sä oot just tykännyt lähetellä kirjekavereille kirjeitä, mutta nyt se loppu.
0: Ei, mutta kyllä mä oon niin kuin joka vuosi meinannut.
1: Sä kyllä kans meinaat, niin mä sanoin sulle. Onko siis näin, muistaanko ihan väärin, onko sulla parin vuoden takaa niin korttitarvikkeet ystävänpäiväkortteihin?
0: On. Ja osa niistä on tehtynä mun kaapissa, näin ne viimeksi eilen kun kävin kaapissa. Joo. Siellä on myöskin pieniä joulukortteja, koska olen niitäkin tehnyt. Joo. Ja nyt, kun mulla vapautuu elämässä aikaa, kun mulla alkaa kesäloma, niin mä lähetän semmoset kesätervehdyskortit. Se on muuten näillä puheilla, niin ystävät... Jos siellä kuuntelette radioa, niin teille on tulossa, koska mä luon myöskin uuden perinteen, keskikesän korttite.
1: Se on juhannuskortti.
0: Joo.
1: Et unohtakaa joulukortit, nyt tulee juhannuskortit. Ja vaikka mä en sun ystäväpiiriin kuulukaan, niin mä haluan nyt tähän korttipiiriin kuulua, jotta mä voin sit todistetusti niinku osoittaa, että tää lupaus on lunastettu.
0: Jumalauta, näillä puheilla niin kesäkortit tulossa.
2: Energin aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7-10.

0: No, Suomi on nyt sitten taas kohun keskellä. Tai no ei, nyt kauppiaat on sanonut, että tästä on hyvää ja paljon positiivista palautetta.
1: No, nyt on paljon puhetta perseestä.
0: No, sitäpä itseään.
2: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
3: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
1: Paljon puhetta perseestä!
0: Oi, oi, lempi aihe.
1: Nimittäin City Marketin uusi mainos, jossa lapsi istuu turvaistuimessa tai tämmöisessä pyörään lastenistuimessa tarakalla ja tuijottaa sivusilmällä kameraan. Edessä satulassa istuu pyörää polkeva henkilö, jonka persvako näkyy. Ja kuvan alareunassa on teksti, oman pyörän aika, kysymysmerkki, sittari hoitaa.
0: Siis ja mullahan on tosi leikkisä huumorintaju. Ja tiedätkö, mä rakastan firmojen niin kuin mainontaa, jos se vähän jopa ylittää rajoja. Mutta mun mielestä se oli vaan niin kuin törkeä.
1: Ja sitten me ollaan saatu meidän WhatsAppiin viestejä muun muassa, että olisinpa päässyt tähän suunnittelupalaveriin mukaan, että nähnyt, että miten tämä menee, että kenen idea on ollut silleen laittaa lapsen kasvot ja miehen persessä.
0: Siis se on jotenkin tosi outo konsepti.
1: Mä toivon, että toi on ton lapsen oma isä.
0: Niin.
1: Että ei toi lapsinäyttelijä on laitettu joku random perseen.
0: Mutta siis mä en tiedä, niin vaikka olisi omakin lapsi, niin mun mielestä siis ällöttävintä on se, että jos ihminen ei pysty mitottamaan housujaan, niin että sulla näkyy niin kuin vähän persettä.
1: Se on hirveetä. Se on hirveetä.
0: Se on ihan sika niin kuin jotenkin ällöttävää.
1: On.
0: Ja sitten, että se on City Marketin mainoksessa, jossa lapsi istuu pyörän tarakalla ja siinä on niin kuin...
1: Ja sillä lapsella on kauhistunut ilme.
0: Niin on, koska myös minulla, kaikilla meillä oli kauhistunut ilme, kun me nähtiin se mainos.
1: Mutta.
0: Onko City Marketti kommentoinut tätä?
1: Ei ole vielä, mutta varmaan niin. Kohta joutuvat. Mutta mä sanon, että onko nerokkaampaa mainosta. Koko some huutaa tästä, varmaan keskustelupalstat huutaa tästä, Primetime Radiossa vuoden radio-ohjelma huutaa tästä.
0: On. Mutta millä hinnalla? Koska mä tässä seuraavaksi kehotan teitä, että jos te olette uutta polkupyörää ostamassa, niin hakekaa se nyt helvetti Prismasta.
1: Tuosta on tehty myös meemi aikoinaan. Sinä päivänä Maija opetteli ajamaan pyörää itse. Eli onko tämä jonkun vanhan jutun niinku uudelleen tuominen tähän päivään?
0: Mutta toikin periaatteessa, niinku tolla tekstillä toi naurattaisi mua, että sinä päivänä Maija opetteli ajamaan omalla pyörällään, kun sä joudut kattoon isäsi persereikää siinä, kun te ajatte pyörällä. Mutta onko, siis pyöriks tää mainos edelleen?
1: Totta kai.
0: Eli sitä ei ole vieläkään...
1: Okei, viimeksi eilen näin.
0: Niin, no, mäkin näin eilen. Ja siis mun oli pakko katsoa, se tuli vielä TikTokissa mua vastaan. Ja mä olin vaan silleen, että TikTokki, mikä on jotenkin niin tiedäksä semmoinen niin kuin pyhäkkö, että siellä kun esimerkiksi itse tekee mainossisältöä, niin sana seksi on ei. Niin kuin, siis se on ihan silleen, että mainostoimisto, ei, et sä sano seksisanaa. Vaikka mä mainostaisin liukuvoidetta.
1: Joo, mutta sä et.
0: Sä et sano, että sä tarvit sitä seksiä, vaan ruuan laittoon. Ja sitten niin kuin City Marketti, millä ei ole edes mun mielestä hullun hyvät mainokset, niin yhtäkkiä niillä on TikTokissa lasten applikaatiossa ostettu mainos, mistä näkyy keski-ikäisen miehen persereikä, kun se pyörällä ja siellä on lapsi takana. Niin mä olin vaan silleen, että mä ajattelin aluksi, että onko tää joku pränkki.
1: Joo, ja sitten mä oon nähnyt siis TikTokissa tällaisia, niin kuin, että sitä on stitsattu.
0: Mitä se tarkoittaa?
1: Eli silleen, että se alkuperäinen video ja sitten ihmiset kommentoi siihen, niin täällä on kaikki herätyssittari. Jengi ihan kauhuissaan.
0: Oliko tästä nyt tehty lööppi?
1: On.
0: Joo. Mitä mieltä meidän WhatsAppi? Oletteko te nähnyt tämän mainoksen 050501719?
1: Otsikko. City Marketin mainos puhututtaa.
0: Joo.
1: Pakaravako pikkutytön kasvojen edessä. Keskon mukaan humoristisesta mainoskampanjasta tullut palaute on ollut pääosin positiivista.
2: Energin aamu.
3: Saari.

0: Olkaapa.
1: Energy. Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: lippusuhteista vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Ah. Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Lapellaan aina toiveidesi mukaan. Lapellaan ja mökkeily voi alkaa.
3: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eilähän oli valtakunnallinen päivä. Ihan nousee sen Nikoties kertoo.
1: Oikein.
0: Haudan takaa.
1: Lähti sua sitten nälvimään.
0: Joo. No tämähän sitten loppui silleen, että mä lähetin hänelle viestin, että vedä käteen nulikko.
2: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: No, mikä hätänä?
1: No, meidän WhatsAppiin. Että jos niin kuin Niko Nousiainen on vanhempainvapaaltaansa nyt herännyt tämän asian äärelle ja laittanut meille viestin.
0: Ai Nousiainen WhatsAppiin?
1: Ei, kun tänne meidän iMessage-ryhmään.
0: Ai, mikä hätänä sillä?
1: No, hätä on.
0: Hmm?
1: Tänään on maailman pyöräilypäivä. Menitkö Niko ihan pyörällä töihin?
0: Siis ajatelkaa, että heittää häädetyn herjan mulle vapailta. En ole mennyt.
1: Meillä on ollut sellainen vitsi silloin, kun Nousiaisenkin henki täällä vielä leijaili, niin joku kaapelitehdaslainen tuli joka aamu samaan aikaan, kun me tultiin taksilla, niin se tuli aina pyörällä siihen, niin me aina vitsailtiin, että kato Saarinenkin.
0: No on teilläkin ollut hyvää huumorintajuja silloin alkuaikoina. Itse asiassa me kuvattiin tuossa niin kuin Valiolle mainoskampanjaa.
1: Joo.
0: Ja mun myyjä oli vaan silleen, että kun siinä vähän piti jotain sporttia tai tällaista, että olisiko silleen, että sä menisit vaikka pyöräretkelle. Mä sanoin, että mä löin sen Heidi. Mä en ole menossa pyöräretkelle. Että niin kuin paljon mäkin pystyn mun seuraajille, niin kuin, mutta mä en voi heille valehdella, että mä pyöräilen, koska on kuunnellut nyt 4 vuotta, kun mä oon tullut pyörällä töihin.
1: Joo. Mutta niin, toisaalta sä olisiko mainos, että sä kaivat naftaliinista
0: niin,
1: se sun fillari.
0: Mutta edelleenkin mä kysyn sulta, että miten se meni parvekkeella talvella rikki, niin kuin että se puskuri rytys. Miten se on mahdollista?
1: Onko Vindineiti voinut jotenkin käydä kimppuun?
0: Ei varmaan. Mutta se on ihan, siis mä sanon, että rähjäsenä tonnin pyörä siellä.
1: Ja monta kertaa ajoit?
0: 3-4.
1: No kyllähän siinä tulee polka sulle hintaa.
0: Joo. Kyllä mä töihin tulin sillä niin kuin 3.
1: Tulitko 3?
0: En mä tämän Energin aamun aikana ole tullut.
1: Et ole kertaakaan,
0: joo. En ole tullut, joo. Että kyllä se, niin kuin mä sanoin, että ei se niin kuin ihan niin suurelle käyttöasteelle sitten tullut, mitä niin kuin piti.
1: Energin aamu. Saa.

0: kauppa.
1: Energy. Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan ite, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Jaa, grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Ghana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
10: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
11: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
9: Kappas 3 putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, Premium laajeni. Danske Premium -asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium, niin mikä se on?
10: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: hyvä.
1: Olisitko vielä halunnut olla nukkumassa?
2: Kyllä, kiitos.
1: Katsoin neiti ankeuttaja.
2: Mä sanon sulle, että mä oon nyt mun unen kanssa sellaisessa tilanteessa, että se on kun niinku laittais siivilän vesihanan alle ja yrittäis kerätä sitä vettä talteen.
1: No voi voi, toki on vanha niinku reality-kilpailu, että selviytyissä on ollut just tollasia, että koitetaan niinku jollain kattilalla, missä on reikiä, niin pitää kuljettaa vähän vettä.
2: Joo, niin se on minä yrittämässä kerää itselleni jonkunnäköistä niinku univarastoa.
1: Onko sulla, mutta kun sähän nukut kuitenkin silleen suhteellisen pitkiä yöunia, niin onko se niinku sellaista, että sä heräät edes myöllä?
2: En.
1: No mikä sulla siinä
2: mättää? En tiedä. Ei vaan varastoidu mikään. Mä luulen, että mulla on noi ferritiinit niin olemattomat.
1: Mikä on ferritiini?
2: Rautavarastoarvo.
1: Joo, no sit sä käyt niinku apteekista nää ostot rautaa.
2: Ja mä, saat kun mun toi neuvola terveydenhoitaja, kun mä hälle tätä kerroin, että mun ferritiinit oli tosiaan 3 ja alle 30 on puutostila, vakava.
1: Niin. Ja sulla oli 3.
2: Mulla oli 3. Et mä olin niinku nippanappa enää elossa. Niin mä sitten sanoin hänelle, että sitten hän oli silleen, että apteekista rauta lisää. Mä olin, voi kuule rakkaan, niin kun mä oon 5 vuotta syönyt sitä.
1: No mikä tähän nyt sit neuvoksi, niin kun meneekö sä laivalla niin Tallinnaan, siellä on näitä niin kuin vitamiinihoitolaitoksia.
2: Mun pitäisi mennä rautainfuusioon.
1: Mikä se on?
2: Siis rautaa suoneen.
1: Niin, no tätä mä justiin saat mene sinne Viroon. Siellä pumpataan vitamiinitkin kuule. Niin,
2: no liekkö, tuu sieltä uuden tykkienkin kanssa.
1: No tulee perkele.
2: Lähe rautainfuusioon ja tuu muuttuneena naisena takaisin.
1: Joo, näillä puheilla niin kyllä mun puolesta saat huomenna perjantaina olla töistä pois, jos lähdet niin kuin rajan tolle puolelle hakemaan vähän niin kuin rautaa ja uudet tissut ja mitä kaikkea.
2: No mitä siellä nyt sitten tarttuisikaan matkaa?
1: Katso, teet semmoisen niin kuin tarjouksen jollekin klinikalle, että mitä 10 000 saa täältä.
2: Sinäkö maksat?
1: Moi maksaa, jos sieltä tuntuu.
2: Mikä jottei?
1: Kyllä tuli taas mullekin kalliiksi
2: tuli
1: aamulla töihin. Hei, vanha ystävämme Pippi Rexa on seurannamme heti aamusta alkaen, joten eikö pyöräytetä bileet käyntiin?
2: Kyllä, kiitos.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
3: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
4: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
5: Okei.
6: Vet villiveto.
5: Kaupallinen yhteistyö vai?
6: Kiitos kyllä.
5: Joo, no niin, arvasinkin, että tietää nyt perustunut. No, mutta me nähdään sitten sun somesta, että mitä kaikkea olikaan.
6: Se on just näin, mutta ihan niin, mä oon saanut toivoa kaikkea, niin mulla on kiva fiilis, kun mä oikein makeet osaan leipasta. Mm. Ja sitten toinen asia, mikä mulla on mielen päällä, niin täällähän käynnistyy tänään, niin yksi rakkausreality tässä ohjelmassa.
5: Oi, niinpä onkin, oliko 9 vai 8?
6: 9.
5: 9 jälkeen täällä etitään siis niin kuin morsianta.
6: Joo.
5: Joo.
6: He on ymmärtäneet niin kuin kohderyhmän, koska niin kuin...
5: Tuleeko niitä useampi?
6: Tulee, hänellä tulee kuvausryhmän mukaan.
5: Aha. Mm-hmm. Tekeekö se YouTubea vai?
6: Joo.
5: Ei helvettiä, mä näytän taas ihan perseeltä.
6: No sä ehit vielä vähän kato. Ota nyt ainakin aurinkolasit pois silmiltä.
5: Otan. Mm. No mutta hei, 9 jälkeen morsiammia hakusessa.
6: Kyllä.
5: Kannattaa silloin olla taajuudella, jos olet sinäkin kesäkollia vailla, niin voi olla, että Energy aamu vastaa kysyntää.
6: Energyn aamu.

0: Energy aamu. Sanama?
1: Ei.
0: Huomasitko, että nyt tuli taas uusi?
1: Oliko se niinku Saarinen, Nana ja Mari? Sanama.
0: Mutta toi on oikeasti, kun radiostakin täällä pitää tiivistää asioita. Ei tässä ole loputtomasti puheaikaa.
1: Ei tässä koko ajan sekunnit rullaa.
0: Ei sepä justiinsa näin. Olin siis puhumassa ihan, että huomasitko yksi päivä, kun mä kävin Chikkosissa?
1: Huomasin.
0: Joo, ostamassa näitä Johnny Angeleita.
1: Joo.
0: 140 euroa meni. Kaikille on hintansa.
1: Laita. Soimaa.
0: Älä jaksa.
1: Joo, köyhän virsi. Mm. Noin, niin nyt mä haluun pohjustaa. Nimittäin kun nämä momochichit, joita munkin läppärin päällä pötköttää, tämmönen söpöeläin. Ja silloin kun ne tuli myyntiin, niin mä menin sinne kauppaan, kävelin Fredrikin kadun Chikkoon.
0: Niistä oli toi sama myymälä.
1: Joo. Ja? Ostin sieltä sulle ja mulle. Koska mä ajattelin, että vitsi sä ilahdut. Että tää on kiva juttu. Ja sähän ilahduit.
0: Ilahduin.
1: Joo, täällä avattiin mysteeriboksit, jännitettiin mitä tulee. No nyt sä menit Chikkoon, kävelit sun pikkukintuilla sinne. Ostit 140 euron rompetta. Ostitko mulle mitään?
0: Nyt oli kyllä paine satanoin kokeillaan uudestaan.
2: Turpa kiinni, akka!
0: Ei, eli Chikossa oli tällainen juttu, että eivät lahjaksi että heillä on niinku ei.
1: Niin sä kysy, että et kai vaan ole ostamassa sun työkaverille.
0: Kato, kun jotkuhan ostaa noita ja jälleen myy, niin se on kiellettyä.
1: Joo, niin se sanoi siellä, että ihan omaan käyttöön vaan.
0: Joo, mä olin vaan, okei.
1: Okay. Että no mä otan 140 itselleni.
0: No en mä sitten, mutta no pistä 140. No ei, mutta voin käydä joku päivä vielä siinä. 14,90 maksaa kappale. Mä oon niitä nyt TikTokissa avannut. Mä saan jotain tyydytystä niistä.
1: Joo, mitä sieltä on tullut? No menet TikTokkiin kättämään.
0: Niin, menet TikTokkiin. No siellähän nyt oli... No mulla kävi Lapsonen.
1: Joo.
0: Mä oon nyt tehnyt semmoista niinku kesäkalenterisarjaa sinne.
1: Joo. Ja tää kesäkalenterihan huipentuu sit siihen, kun ne juhannuskortit lähetetään.
0: sä oot kyllä leikkisä ihminen taas tänään. Mm. Niin tässähän oli nyt tämmönen niin kuin ongelma. Oota, kun mä etin niin kuin.
1: Joo. Mulla ei ole aikaa tässä odotella.
0: Eikö, mistä mä löydyn toi, mä virtahevoksi sanoin tätä hahmoa, niin sitten mulla on tullut tänne aika paljon kommentteja, että toi on sarvikuono.
1: Joo.
0: Niin mulla meni
1: Mutta nehän on lähellä.
0: Eikö sarvikuono ja virtahepo, niin ne on periaatteessa sama eläin, mutta toisella on se sarvi.
1: Niko Saarinen.
0: Ei joo.
1: Ne on harmaita molemmat.
0: Niin onkin, siitähän se
1: toinen
0: tulee.
1: Toinen elää vedessä, toinen maalla.
0: Ja tiesitkö muuten, että virtahepohan on maailman vaarallisin eläin?
1: Mm.
0: Sehän tappaa saman tien.
1: Joo, sehän pistää. Mm. Suuhunsa.
0: Pistää. Mä en tiedä, muistatko silloin nuoruudessa oli niin kuin tää, mutta se on ollut fiktiota, mutta mä en sitä lapsena ymmärtänyt, niin Villi maailma se lehti.
1: En muista.
0: Semmoinen hullunkurinen lehti, minkä nimi oli Villi maailma. Ja sitten mä muistan ikuisesti saatana sellaisen kannen, missä ihminen valokuvaaja oli virtahevon suussa.
1: Mitä?
0: Ja sitten siinä oli niin kuin, että virtahepo tappoi sen. Ja mä olin ihan paskana siitä. Nyttemmin sitten mä oon kerran Wikipediasta katsonut, niin se oli ihan niin kuin sketsilehti.
1: Ai.
0: Mm.
1: Ei ole mitään samaa niissä eläimissä.
0: Ei tietenkään. Joo. Väritys on.
1: Niin. Mm. Ja molemmat on isoja ja kasvissyöjiä.
0: Ei virtahepo ole kasvissyöjä. Se tappaa ihmiset syö.
1: Joo, se tappaa ne, mutta ei se niitä niinku ruuaksi. Ei, virtahevon ravinnoksi ei lasketa ihmistä.
0: No ei, mutta kyllähän se nyt syö, ettei se nyt sua ulos sylkäse, jos se tappaa. Se nielee sut.
1: Puree.
0: Niin, ja sen jälkeen nielee, etkä sinä niinku ole mikään, tiedätkö sä, purjosipuli. Sä olet ihmislihaa.
1: Purjosipuli.
0: Niin. Joo. No niin, tällainen aamu taas.
1: Mm.

0: Emma. Ei, mä lähden. Nyt mä lähden himaan. Anteeksi, mulla ei ole tänään töitä.
1: Ei, kun sä jäät. Emma.
0: Emma. Mutta siis Emmahan on tota noin Viroa ja se on äiti.
1: Niin. Ja äitiä huusit nyt.
0: Äitiä huusit. Outi mami. Tuu jo Espanjasta. Mindi tarvii hoitaa.
1: Niin.
0: Joo. Ja hän on nyt mun mielestä tänään itse asiassa tuleekin.
1: No onpa kiva.
0: Illalla.
1: No
0: yöllä.
1: Niin.
0: Joo. Emma.
1: Miten sä oot noin keskinkertainen?
0: Ei, keskinkertainen, keski-ikäinen. Tiedätkö sä liikaa liikaa? Onko? Vai onks mulla tullut toure? Tiedätkö sä, kun nehän huutaa autoja sanoja, niin mulla on voinut tulla tämmönen niin kuin emämä. Ei! Anna mä meen. Alex Varren ja sen jälkeen.
2: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy.
5: No mitä kulta?
6: Ootko vielä Prismassa?
5: En, oon prisma.fi:ssä.
6: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
5: Oon pannut merkille.
6: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
5: Tilaan.
6: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
5: Se sytytysneste.
6: Juu, se jäi aurinkoon.
5: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Mitäs hyvää tänään lisätään?
8: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
7: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
8: Entäs se kahvi?
7: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
8: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
9: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
10: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
9: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
10: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
9: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
10: Aivensilla.
9: Niin just, Aivens vaihtoliising.
10: Oh, se on eiku, joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
11: Kaupan kautta, eväät hyvää kesämä saa.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Tappel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
14: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Se on Nousiaisen Niko Energy, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Kun kesä koittaa.

0: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
1: Sukella sarjakesään.
2: Are you ready to take your first step into your adventure?
3: Määränpää.
1: MTV Katsomo.
3: Hyvää matkaa.
1: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
4: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
5: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
8: Kotisinappi.
9: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: pistetään tiskiin.
1: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok?
3: Käydään läpi päivän polttava kysymys, joka on tullut kuulijalta.
0: Ja sehän kuulostaa likimain tältä.
4: Okei, te halusitte näitä onko ok-kysymyksiä, niin onko ok irtisanoa Elisa Viihde käyttäen hyväkseen omaan sairauttaan ja vedoten siihen?
0: On tietenkin.
3: Totta kai ihmisethän on valehdellut olevansa vankilassakin, että ne on päässyt eroon noista.
0: Joo, siis silloin niin kuin aikoinaan, kun mä koitin päästä jostain niin kuin, tiedätkö, Eliksen jäsenyydestä, niin mähän niin kuin keksin postirestanteen jonnekin.
3: Joo,
0: niin kuin,
3: ja sähän menit muovimahan kanssa näyttää, että sä oot raskaana, niin siihen respaa, ettei tarvinnut tulla.
0: Mutta siis niin kuin mä ymmärrän sen, kun on tollaisia kaikki niin kuin määräaikaisia, että nyt kun solmit, niin saat etuhintaa, mutta tää sitoo sut 2 vuodeksi. Mm. Ja ihmiselämä muuttuu 2 vuodeksi. Ja sitten, jos niin kuin ainoa porsaanreikä, mä nyt tiedä, mitä sä oot Elisa Viihteelle kusettanut, että kuinka kipeä sä sit oot, että sä saat sen niin kuin pois.
3: Niin, ja sitten jotenkin Elisa ei ole musta tällä hetkellä ehkä ihan semmoisessa kauheassa S-asemassa, kun ne on just vienyt MM-kisat kaikilta suomalaisilta, kun pistänyt taajuudet alas. Mm. Niin ehkä heiltä voi irtisanoutua yksi jos toinenkin.
0: Joo. Eli meidän mielestä tämmöinen niinku koppastelu, niin ok.
3: Totta kai.
0: Joo, mitä tätä nyt enempää pyörittelemään? Tämä on helppo. Elämässä aina vähän valkoisia valheita heitellä.
2: Energin aamu ja Saarinen show.
1: Onko ok?
2: Jälleen huomioon.

0: Tekisikö mieli 50 euron arvosta lahjakorttia, jos vastasit kyllä, niin nyt kannattaa olla kuulolla. Meillä on se tarjolla.
1: Energy ja suomalainen kirjakauppa. Kesän hit books only.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Lähetä meidän WhatsAppiin numeroon 050501719. Mikä on sinun kirjatoiveesi tulevalle kesälle? Olet mukana 50 euron lahjakortin arvonnassa.
0: Huomenna perjantaina laitetaan lahjakorttia jakoon. Noita viestejä on tullut todella paljon, mutta laita niitä vielä tää ja huominen päivä meidän WhatsAppiin. No mitäs Mari, niin kuin jos sun pitäisi yksi kirja valita tälle kesälle, minkä sä luet?
3: Hei, tiedätkö, mä lukisin varmaan sen Britney Spearsin elämäkertakirjan, koska mä en oo sitä vielä lukenut.
0: Löytyy mun kirjahyllystä.
3: Älä viiti!
0: Kato, kun siis mun lempikirjallisuuttahan on oma elämänkerras.
3: Joo, mä tykkään kans tosi paljon.
0: Niin viimeiset, mitä mä oon just lukenut, on toi Prinssi Harry ja Britney.
3: Joo.
0: Ja sit jos on tommonen tosi koukuttava, niin sen mä haluan aina niin kuin ostaa fyysisenä kirjana.
3: Sama.
0: Että se jää mulle talteen, että mulle ei niin kuin mikään äänikirja ei palvele mua tällaisessa.
3: Ei, ja mä rakastan nimenomaan kesällä lukea niin kuin kirjakirjoja.
0: Joo, niin minäkin.
3: Joo, oikein ja niin kuin kunnon, oikein pitää kädessä.
0: Joo, joo. No mä ajattelin, että mä voisin tämän niin kuin, mikäs tää jääkiekkosarja nyt on?
3: Heated Rivalry.
0: Joo, niin mä voisin kyllä lukea sen ykkösosan.
3: No mä sanoin, että se on sulle hyvä kesälukea. Jos mietit, kato, laitat filtin nurtsille siihen pötkölleen, sit kirjanaaman päälle sillain, että se aurinko jää just sen taa. Herra Jumala, kato, mulla ihan äänikin valkovapisee, kun niin onnellinen.
0: Joo, mutta varmaan pitää sitten maata niin kuin vattallaan, jos alkaa seisomaan, koska käsittääkseni tämä kirjallisuus on aika rohkeeta.
3: Mm.
0: 050501719. Meillä on siis tarjolla 50 lahjakortti suomalaiseen kirjakauppaan. Se lähtee huomenna perjantaina jakoon.
3: Joten nyt niitä kirjatoiveita meidän WhatsAppiin.
1: Yhteistyössä Energy ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää.
2: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energin aamu.
1: Saa.

0: Energy aamu, Saarinen show, Mariprinsessa ja Saarinen. Oikein hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ootko ikinä kaatunut pyörällä?
0: Oi voi.
1: Siitähän olisi kiva niin kuin sillain esimerkiksi kaivautua maan alle.
0: Ois.
1: No, Lauttasaaressa keksitty yksi toinen keino. Korvata oma häpeä.
0: No niin. Me mennään Lauttasaareen sitten.
1: Mennään. Siellä oli ihan tuikitavallinen päivä.
0: Oli, kunnes se muuttui sitten yllättäen.
2: Saarinen show'ssa mukana suomalainen kirjakauppa. Kesän parhaat kirjauutuudet ja BookTokin suosikit löydät osoitteesta suomalainen.com.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy. Eväs, leipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesu, neste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
7: Juu, se etuovi siinä.
6: Katso taas.
7: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
6: Niin,
7: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
6: Nyt on lukot kuin uudet.
7: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
6: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
7: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
6: Se on moro.
7: No joo, on pro.
8: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saa.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
19: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
16: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
16: R-A-Y-O. Rayo.
20: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
24: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä ootin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
25: Miten kävi?
24: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
25: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
23: Inkaar.fi.
26: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
27: Todella meretää.
28: Joo, todella mureta.
27: No, todella hyvä.
29: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
30: K-Super!

0: kaikkia superpäiville!
1: Sukella sarjakesään.
2: Are you ready to take your first step into your adventure?
3: Määränpä.
1: MTV Katsomo.
4: Hyvää matkaa.
1: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
5: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleille. Ai, Rautanetissä Teknoksen maalit. Ne kestää.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Energillä

0: Energy aamu. Herra Jumala, se oli tuiki tavallinen päivä Lauttasaaressa.
1: Niin oli. Kesäinen ihana ilma, plus 20 astetta. Ei tullut, ei satanut, ei mitään. Ihana semmoinen oikein täydellinen pyöräilysää. Ja niin lähti lauttasaarelainen henkilö ajelemaan. Jyrkkä alamäki. Alamäen loppupäässä. Kaatu.
0: Jaa.
1: Mitä teki?
0: No.
1: Haasto Helsingin oikeuteen.
0: Totta kai haasto. Totta kai, miksi ei olisi haastanut? Mm. Siitä, että se ajoi alamäkeä niin kuin ja kaatui niin haasto, vai oliko siinä joku pomppu tai jotain?
1: No hänen mukaansa siinä oli pieni kuoppa hiekkatiessä. No Helsingin kaupunki tähän sitten, että niin, että siinä oli ihan noi liikennemerkit, että jyrkkä alamäki, että hidastakaa vauhtia.
0: Mm. Mm.
1: 4368 euroa ja 87 senttiä hän pyystästä.
0: Okei. Okay. No mihin tämä niinku perustui? Oliko hänelle vaikka niinku sairaalamaksut? Oliko hänelle tullut jotain?
1: Ilmeisesti, ja sitten hänen mielestään tien pinta oli huonossa kunnossa.
0: Joo. No helvetti taluta pyörässä.
1: Niin, ja älä mene täysillä siihen alamäkeen.
0: Ei, älä todellakaan mene. Mä ymmärrän siis tommonen, että voidaan niinku hakea sit korvauksia, vaikka jos niinku on sairaalamaksut ja näin. Mutta luulisit, että ihmisillä niinku vakuutukset.
1: Mm. No eihän se nyt saanut sit peniä niin.
0: Ei tiedä. Ai mistä ei saanut? Helsingin kaupungin. No ei mitään. Mistä?
1: Kun he pystyivät todistamaan, että se oli aivan siinä kunnossa kuin pitikin.
0: Niin.
1: Ja oli liikennemerkit kaikki siihen laitettu.
0: Ja mä en niinku ymmärrä, että jos sä meet niinku hiekkatielle, niin eikö sun järki niinku, et sano, että oikeasti, että nyt ollaan himmaa vähän vauhtia.
1: Mm.
0: Että eikö sulla ole mitään niinku itsesuojeluvaistoa?
1: Niin, ei se ole mikään maantiekiitäjän niinku alusta.
0: Että sitten mä muistan niinku lapsena, kun sä meet pyörällä ja sitten kyllähän sä kaadut niinku pari kertaa ja se on sulle niinku se opetus, että okei, nyt pitää niinku himmata vauhtia näissä alamäissä.
1: Joo, mäkin oon niin monta kertaa vetänyt sporanraiteisiin sillä mun pyörällä itteni siihen linkkuveitseksi, niin en mäkään ole niinku Helsingin kaupungin liikennettä haastanut oikeuteen.
0: Eikö justiinsa toi? Mut meitä on nyt kaikenmoisia sit taas. Mm. No mut eipä saanut nyt.
1: Eipä saanut.
0: Joo. Mm. Niin ja näin, tuiki tavallinen päivä jatkuu tuiki tavallisena.
1: Kyllä vaan.

0: kauppa. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
4: Sun vuoro. Ota koppi.
3: Ai!
4: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
3: Mun kultahammas.
4: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
3: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
5: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Kultakiertue.
7: Reijo puhelimessa.
8: Anteeksi, kuka?
7: Reijo. R-A-Y-O.
8: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
7: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
8: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
7: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
8: Täynnä?
7: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
9: Hei, naapuri.
10: Hä?
9: Joko se on teidän mökki rakennettu?
10: Ei oo.
9: Meilläpä on.
10: Missä mukaan?
9: No niin, sieltähän se saapuukin. Valaamiksi rakennettuna ja käyttövalaamiina.
11: Lapelland, se valmiina tuodaan. Lapelland, ilman rakennusrumpaa.
12: Lapelland. Lapelland, kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
13: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
14: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
15: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
14: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
17: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
18: Kiitos.
17: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
19: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
20: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
23: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
22: Juhuu!
24: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
25: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista –

0: Energyn aamu, Saarinen Show, Mari Prinsessa. Saarinen studiossa, oikein ihanaa torstai huomenta.
1: Toivoa täynnä.
0: On. Kuule, kesä jatkuu. Se on helle päivä jälleen kerran, ainakin täällä Etelä-Suomessa.
1: On, täällä on kuin olisi Kanarialla.
0: No on, joo, tuntuu kyllä lämpimältä. Hei, miten sinun kotikaupunki kohtelee sua? Mistä sä kuuntelet Energyn kesäaamua, niin laitahan meidän WhatsAppiin valokuvan 050501719. Voitaisiin palkita yksi meidän kuuntelija.
1: Joo! Oikein kesäisiä kuvia.
0: Joo, laittakaa tulemaan. Vaikka selfieä tai mitä tahansa näettekään edessä, niin niitä on ihana katsoa. Tässähän niinku itse jo vähän niinku laskettelee lomalle. Mä tänään aamuna taas, kun mä tulin töihin, niin mä olin vaan silleen, että TJ10.
1: Niin mitä se tarkoittaa? Mulla on TJ17.
0: Kyllä, me tullaan siis tekemään muutama päivä silleen, että mä en ole studiossa, koska mua toiset työt kutsuu.
1: Joo, mutta täällä on jotain muita tyyppejä sitten studiossa sillä aikaa mun seurana, että en mä tänne yksin
0: jää. No ei tietenkään, Energy Aamuhan se ei pysähdy koskaan, mutta tosiaan joo, meikäläinen lähtee muun muassa työni puolesta niin Ouluun. Oulu, kaunis kaupunki.
1: On, ja ihana kesäkaupunki.
0: Mutta siis löytyykö Suomesta joku kaupunki, mikä ei ole kiva kesäkaupunki?
1: Niin, no en ole vielä, ei ole tullut vastaan.
0: Niin, koska aina sanotaan, että et Suomen kaikki kaupungit on kesäkaupunkeja. Mm. Että sitten muutama kaupunki on. No onko se esimerkiksi, onko se niin kuin, kun ainahan sanotaan, onko se Kouvostoliitto?
1: Eli Kouvola.
0: Kouvola. Ja sit mulla menee aina sekaisin niin Kokkola. Mm. Niin onks ne esimerkiksi nättejä kaupunkeja niin kuin.
1: No sähän oot käynyt venetsialaiset Kokkolassa. Oliko kiva kesäkaupunki?
0: En mä oon käynyt kato siellä niin kuin missään niin kuin kaupungialueella. Mähän vaan juonan sen tapahtumaan. Mä muuten juonan sen tänä vuonnakin. Joo.
1: No mut siellä ainakin kiva kesätunnelma.
0: On, mutta onks Kouvostoliitos?
1: No tänne tuli viesti. Kouvola on kyllä ankea, vaikka olis kesä.
0: Olisit kesä tai talvi. Niin justiinsa.
1: Joo, kiitos Jesse viestistä.
0: Joo. Laittakaa hei lisää meidän WhatsAppiin viestejä 050501719 ja pitäkää meille seuraa. Mennäänkö Amerikkaan?
1: Oo, kiitos kyllä.
0: Siellä oli tuikin tavallinen.
1: Oli.
0: Huvipuistopäivä. Mm. No. Siinä sitten eräs YouTubettaja päätti tehdä tämmöisen haasteen. Hänen seuraajat siis saa aina päättää niin kuin YouTubessa ja TikTokissa, että mitä hän tekee seuraavaksi. Hän teki sitten jotain, mikä johti siihen, että hän sai porttikiellon elinikäisen kaikkiin huvipuistoihin.
1: Mm-hmm, että ei ole Linnanmäellekään asiaa enää.
0: No Linnanmäelle varmaan joo, mutta Jenkkeen samalla ketjulla useampi huvipuisto.
1: Okei, no se on ikävä sitten.
0: No mistä on kyse, mitä tämä tubettaja teki, niin Sara Larsson Midnight Sun ja sen jälkeen mennään itse uutiseen.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ei ihan itse, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Meidän WhatsAppiin 050501719 tulee valokuvia ympäristö Suomea. Ainakin Rovaniemi ja Oulu spotattu, että siellä on vähän pilvinen aamu.
5: Joo, mutta muualla näyttäisi olevan oikea kesästä.
4: On ihania kesäkuvia tulee meidän WhatsAppiin. Laittakaa niitä lisää 050501719. No, tupettaja.
5: Joo.
4: Tuiki tavallinen päivä. Oli tota noin.
5: Seuraajat yllyttänyt lähteä huvipuistoon.
4: Joo. Kyllä, Ferrer tunnetaan videoista, jossa hän toteuttaa katsojien haasteita. Ja tota noin, no hän meni sitten huvipuistoon Millennium First vuoristoradan kyytiin. Ja tällainen somehaaste oli sitten, että hänen piti syödä tämän vuoristoradan. Tämä on siis yksi maailman tunnetuimmista vuoristoradoista, jonka vauhti kipuaa jopa, oliko niin kuin 150 kilometriin tunnissa.
5: Niin, että ei sellainen niin kuin Linnanmäen vanha rouva, vaan että menee ihan tukkahulmuten.
4: Menee ja kohoaa jopa 95 metriin. No ei mitään.
5: Paljon!
4: 95 metriä.
5: Herranen aika.
4: Herran murepaleeni. Niin vetää 10 kananukettia siinä kyydin aikana. No, julkaisee videon, ikuinen porttikielto. Kato, tätä perustellaan sillä, että et sä voi niinku tommosessa vauhdissa syödä kananuketteja.
5: Tukehdut.
4: Joo. Kun tuossa on tukehtumisvaara.
5: Ja sitten jos sä tubettajana teet tollasen, niin sittenhän tuolla kato nuoriso innostuu.
4: Kyllä.
5: Ja kohta siellä on niin kuin kananukettei pitkin poikien sitä vaunua.
4: On, ja sitten kun se kyyti loppuu siinä parin minuutin kuluttua, niin siellä on pelkät niin kuin nuketit enää kyydissä. Niin toihan justiinsa, että kun noi aina sitten yllyttää niin kuin niitä seuraajakuntiaan tekemään noita haasteita, koska jostainhan ne aina lähtee.
5: Ei.
4: Ja sitten muutenkin, niin kuin mä sanon niin kuin vanhemmillekin, että kun te menette lasten kanssa niin kuin Linnanmäellä, Särkänniemeen, minne menettekään, niin älkää syöttäkö niitä ihan hirveästi ennen kuin te menette niin kuin pahimpiin laitteisiin.
5: Joo. Että ihan joku kevyt, raikas aamiainen. Ja sitten tosiaan niin vasta sitten niin kuin vemputtimien jälkeen semmoinen raskaampi ruoka.
4: Joo, koska nimimerkillä itse kun olen nuorempana ollut huvipuistoissa oikein rakastin käydä, niin ei ole, ei edes yksi tai kaksi kertaa, kun mä olen ollut esimerkiksi viikinkilaivassa.
5: Ei, se on pahin.
4: Ja siellä niin kuin mun ohi on lentänyt oksennukset ja paskat.
5: Oh.
4: Ja se ei ole kivaa muille matkustajille.
5: Ei.
4: Että kyllä mä siinä sitten sanon, että jos mun edessä istuu joku, ketä on tukehtuneena kananukettiin, niin se on niinku taidetta.
5: Pienempi paha.
4: On, se on pienempi paha kuin se, että sulla on naamalla paskat.
5: Eikö viikinkilaivaakin ole 120 senttiä raja, että ne alkaa sitten olla vähän isompia, jotka siellä heittää paskat niskaan?
4: Kyllä. Ei ne ollut niinku kerpeilin paskat, mitä
5: ei.
4: Tuli.
5: Ei,
4: näin. Niin siinä on sitten ihan hirveätä. Ainakin silloin, mä en tiedä, onko asiat muuttunut, mutta meillä niin kuin se matka viikingilaiva, niin se meni sitten sen koko ajan, että sitä ei niin kuin pysäytetty. Et siinä sitten tosiaan, kun lentää ne oksennukset, niin sitä vaan itse toivoo, että ei hittoa, että milloin tämä loppuu.
5: Niin, ja sitä toivoo, Herra Jumala, sitä toivoo, että ei itse ala seuraavaksi. Sehän on ketjureaktio.
4: No toipa toi. Että tällaista. Mutta hyvä muistutus kaikille, kun menette vuoristoratoihin tai mihin vaan, niin niissä niin kuin ei kannata edes ottaa puhelinta käteen, koska
5: joo, se ei ja ole ne niin... ei ole eväsretki.
4: Ei.
5: Siellähän lukee, että pitäkää hatuista ne kiinni. Niin keskittykää siihen ja raajat sisäpuolelle ja...
4: Niin, koska sitten jos vemputtaa raajoja ulkopuolella, niin voi olla, että tulee torsana takaisin.
5: Niin näyttääkin jakana nuketilta.
6: Energin aamu.
7: Saa.

0: show. Oikein hyvää huomenta. Nyt me pyydetään sua soittamaan studioon. Nimittäin meillä käynnistyy aamun pelit. 092600500. Se on aamun
1: Sekasin kisa. Tsäkkädäkkädä. Meinas mennä sulla vihkoon. Soita studioon numero 092600500 ja esitä meille tietokilpailukysymys. Taktikoi niin, että vain toinen meistä tietää oikean vastauksen.
0: Kyllä, eli jos onnistut esittämään kysymyksen, johon vain toinen tietää vastauksen, niin sulle lähtee Energyn kesämerkkua.
1: Ui ui!
0: Eli hyvät on palkinnot. Nyt siis vaan puhelin käteen ja näppäile sinne numero 092600500. Meillä on tällainen kesällä vähän, kattokaa kun ihmiset siellä ei ole radioidenkaan äärestä, en tiedä missä on, niin ei ole hirveästi soittajia, niin nyt olisi helppo tapa päästä linjoilta läpi.
1: Ihmiset on päässyt kesälomalle, niin ne kuulen pots lojottaa unessa vielä.
0: Kyllä. No, lisätään palkintoja. Laitetaan tuplapalkinnot tänään.
1: Herra mun repaleeni.
0: Kyllä. 092600500 ja heti Damiano David in the first time -biisin jälkeen me lähdetään Energyn aamussa pelailemaan. Energyllä

0: Energy. Hit music only.
1: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energy.
4: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämme saan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
11: Okei.
10: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
11: Joo.
10: Ja alkaa. Käännä. Kestävyys.
11: Resistance.
10: Melkein. Tää on sun final boss.
11: Resilience.
10: Yes, hyvä.
11: Woohoo!
5: Word Diving abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Kun kesä koittaa.

0: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
0: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
0: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
5: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.

0: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
1: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
0: Mä voin soittaa.
1: Ei sun tarvitse soittaa.
0: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Se.

0: niin. Energin aamu ja Saarinen show. Sekasin kisa.
1: Ja sitten on kuulkaa aika lähteä pelailemaan.
2: Kuuleeko Eeva?
3: Eeva kuulee.
1: Missäs päin Eeva on?
3: Kuopiossa.
1: Kuopiossa, nätti kesäkaupunki.
3: On, tää on aivan ihana.
1: On.
2: Olisi meille yksi kysymys esitettävänä.
3: No mulla olisi.
1: Alahan laulamaan.
3: Saako suorittaa?
1: Saa suorittaa.
3: Mitä tarkoittaa latenssivaihe synnytyksessä?
1: Latenssivaihe synnytyksessä. Toinen meistä on saanut 4 lasta ja toinen ei ole.
3: No, näinpä.
2: Näin tässä on vissiin taktikoitu.
1: Tässä on vähän pelattu nyt Marin suuntaan. No?
3: Oho.
1: Kummasta sä haluat aloittaa?
2: Aloitetaan
3: Nikosta.
1: Joo, mä laitoin, että raskauden jälkeisen sokerikuormituksen tsekkaus.
2: Siis hyvä vastaus. Kyllä. Hyvä vastaus, joo. Eikö latenssivaihe ole se alun käynnistymisvaihe, joka voi toisilla olla jopa viikon?
3: No ei saatana oo.
2: Aha.
1: No niin.
3: Nyt meni, ei.
1: Mikä se voi on?
3: Ei. Se on synnytyksen varhainen vaihe, jolloin kohdunkaula pehmenee ja lyhenee.
2: Niin, eli alun käynnistymisvaihe.
3: No onko se sama asia?
2: Joo, kun latenssivaihe voi kestää jopa viikon.
3: No, hei. Sitten se on oikein.
1: Tämä on keskustelu, missä mä en haluaisi olla mukana. Mä lähtisin tästä.
2: Latenssivaihe on synnytyksen käynnistymisvaihe.
3: Kyllä.
2: Näin.
1: No niin, onnittelut sulle.
3: Ihanaa, kiitos.
1: Joo, kiitos. Pistetään täältä kuule ihan aplodit meidän studioyleisö.
3: Oh yeah.
1: Täällä oli tänään Ylikiimingin 9G-luokka. Kiitos kaikille.
2: Joo, kiitos. Koko Ylikiimingin oli bussilla tullut. Ja nyt te voittekin laittaa eväät takas kasseihin ja lähteä bussilla takaisin.
1: Kyllä, ja nyt tiedätte kaikki, että emätin pehmenee.
2: Näin.
1: Hei, kiitoksia Eeva sulle soitosta ja onnittelut palkinnosta ja oikein ihanaa kesän jatkoa Kuopioon.
3: Kiitos, samoin teille sinne. Moi, moi. Moikka.
2: Hei, psu, hei.
1: No niin, tulihan se oikea vastaus. Mm. Joo. Ei, en jatka aiheesta enempää, niin joo, pistän musiikkia
2: soimaan.
1: Minttu ja Everesti.
0: Jälleen huomenna.

0: Energin aamu, Saarinen Show. Ollaan muuten hei ainoa radio-ohjelma, joka jakaa ruisrokkii VIP-liput. Ja huomenna perjantaina meillä on grande finaali, mutta sitä ennen me pyydetään sun ääniviestejä.
1: Kyllä, lähetä meille studionumeroon 050501719 noin 20 sekunnin ääniviesti, missä sä kerrot sun parhaan muiston ruisrokista.
0: Ja me ollaan nyt joka aamu onnistuttu kuuntelemaan viestejä, että ei ole sitä muistoa ruisrokista. Joo. Sekin on ok, mutta mä en tiedä, koska mä rakastan jännitystä radiossa ja se on munkin tapa tehdä tätä.
1: Joo, niin, mä sanon sulle, että jännitystä tää on, tää sun kanssa tekeminen.
0: Joo, sitäpä se on joka aamu. Niin kuunnellaan ääniviesti. En ole kuunnellut siis ennakkoon tätä, joten katsotaan millainen viesti Arinalta on tullut meidän Skapaan.
2: Paras muisto ruisrokista parin vuoden takaa,
0: Okay, yes.
2: Kun aurinko laskee Ruissalon rannassa, hyvä musiikki soi ja tuhannet ihmiset rannalla ja laivojen matkustajat kannella heiluttavat toisilleen samaan aikaan. Silloin ymmärsin, miksi ruisrok on niin erityinen tapahtuma.
0: Toi on muuten oikeasti totta. Se on maailman siisteintä, kun se laiva menee Ruissalon
1: niin
0: ohi.
1: On, se on ihana juttu. Ne vilkuttaa sieltä Joo. Viikkarin tai Siljan kannelta ja sitten koko Ruissalo vilkuttaa
0: siis
1: niille
0: se
1: takaisin.
0: On ihan uskomatonta. Se on hieno hetki, kun se laiva menee siitä. Mä oon itse asiassa joskus ollut niin kuin nuorena poikana niin sen laivan kyydissä,
1: oikeasti?
0: Mikä on mennyt sen ohi, joo.
1: Vilkutitko?
0: Vilkutin. Siis kaikkihan juoksee silloin kannelle. Sehän on niin, niin juttu mun mielestä siellä laivalla kuulutetaan.
1: Oikeesti?
0: Että nyt kannattaa mennä kannelle.
1: Ei, ihanaa. Mutta se on kyllä semmoinen core memory, minkä pystyy kokemaan vaan ruisrokissa.
0: Justiinsa näin. Hei, heinäkuun ensimmäinen viikonloppu, eikö olekin ruisrokki? Heinäkuun alusta se on, joo. Ja me jaetaan siis 2 kappaletta vippilippuja, K18. Eli 3 päivän vipit ruisrokkiin sulle ja sun avekille. Näiden arvo on siis yli 1000 euroa. Eli nyt jos koskaan kannattaa siis lähettää ääniviestillä WhatsAppiin se oma ruissimuisto.
1: Kyllä. Numero on 050501719. Huomenna nämä vippiliput jollekin ääniviestin lähettäneelle lähtee.
0: Voi voi, eli noin vuorokausi aikaa vielä tuonne meidän WhatsAppiin ääniviestejä 050501719.
3: Energin aamu ja Saarinen Show.

0: Energy aamusta Saarinen Show. Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa. 9 jälkeen muuten täällä on sitten treffi-ilmoitus ja se ei tule kummaltakaan meiltä.
1: Ei, tänne tulee ihan ulkopuolinen ja oikein bachelor-henkinen henkilö sitten tämän treffi-ilmoituksen tekemään. Mutta sitä ennen niin lähdetään Turkuun. Ihan tuiki tavallinen päivä.
0: Mehän oltiin äskenkin Turussa Ruissin merkeissä. No mitäs nyt?
1: Kaupan kassalle mennään.
0: Tästä on nyt tullut joku vakio. Tämä on niin kuin Energy Aamun tuikitavallinen päiväosio.
1: On.
0: Joo. No sitten siellä alkoi tapahtumaan.
1: Joo, ja tapahtui pitkään, mutta tämä huomattiin vasta ihan yhtenä tuikitavallisena päivänä.
0: No niin. Millainen oli Turun tuikitavallinen päivä, joka sitten muutti yhtäkkiä muotoaan? Niin Teddy Swim, Mr. Know It All, ja sen jälkeen mennään uutiseen.

0: Olkaapa. Energy.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen. Incar.fi.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekeista.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
6: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
14: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
14: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
14: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
17: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
18: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
17: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
18: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
19: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
20: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!
21: Uut

0: Suomen superpäiville!
1: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
2: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Energy.

0: Energy aamu, Saarinen show. No, Turussa tuikin tavallinen päivä ollut ja sit kaikki muuttuu ja me käsitellään sitä Energy aamussa.
1: Kyllä, nimittäin toinen nainen on työskennellyt kaupan kassalla pitkään. Hän oli siinä vuoden päivät sitten pikkuhiljaa alkanut vähän anastaa tavalla.
0: Oi, vanha kunnon tasku varas.
1: Hänellä oli tämmöinen tapa, että hän ihan siis keräs kärryihin ostoksia, jotka hän sitten päivän päätteeksi niin vei sieltä maksamatta.
0: Mitä myyjä?
1: Joo. Sen lisäksi hän siirsi tavaraa niin kuin taukohuoneen jääkaappiin maksutta ja söi niitä siellä. Ja no, sitten ehkä tämä niin kuin hurjin oli tämä asiakkaiden pullokuittien uudelleen käyttäminen.
0: Joo, että sehän otti sitten rahatkin.
1: Joo. No, tämähän sitten, kun hän jäi kiinni, niin kootut oli selitykset.
0: Oli tietenkin. No
1: kuulemma niin naapureiden pullokuitteja, että naapurit antaa aina hänelle pullokuitit ja hän vie ne kauppaan, että sen takia just hänen vuoroillaan aina sadoilla euroilla.
0: Niin, eli tässä kuitenkin, kun se pullokuitti on tullut siitä niin kuin automaattista, niin olettaen, että nämä naapurit olisi kuitenkin tuonut ne pullot sinne kauppaan, palauttanut ne, ja sitten ne on vaan ollut silleen, no mutta hei, ei oteta niitä tuosta kassalta, että kävellään siihen kassalle ja annetaan tuolle meidän naapurille tämä pullokuitti, niin se voi ottaa nämä rahat sitten työvuoron päätteeksi tuoda meille.
1: Joo, ja kato, ei kun enemmän just kiitoksena naapurit antanut.
0: Aa, niin, että ne oli antanut ihan rahat sitten.
1: Joo, että kun hän välillä just heittää autolla niin kaupalle. Aamuisin, kun menee vuoroon.
0: Joo. No, mites nämä niinku ruuat sitten? Oliko näille mitään järkevää selitystä, että miten ne päätyi hänelle?
1: Ei hän ole niitä ottanut.
0: Ei tietenkään.
1: Ei. Että vaikka just siitä oltiin huomattu, kun alkoi saldot niinku heittelee. Että just rööke ei puuttu paljon ja sitten tommosia ruokia ja muita, niin ei osaa sanoa.
0: Mutta siis jännä niinku pakko sanoa, että en tiedä mikä kauppa kyseessä, että jos on joku jättimarketti. Mutta itse ainakin, kun olin niinku aikoinaan niin kaupassa töissä, niin kyllä niinku sä näet, jos sun työkaveri ostaa niin kuin ruokaostokset, koska hän tulee sun kassalle. Ja sitten taas toisaaltaan, niin kuin, hänhän ei ainakin meillä oli semmoinen, että sä et saa itse itsellesi myydä. Että se on niin kuin kiellettyä.
1: Joo.
0: Ja voisin veikata, että se on edelleenkin kiellettyä.
1: Joo, hän puhuu jostain pikakoodeista, että hän on kuulemma etukäteen maksanut näillä pikakoodeilla ostokset, eli ilman käymättä kassalla jotenkin näpytellyt jotain pikakoodeja sinne, mutta sitten hän jäi kiinni siitä, että just näille tuotteille ei ollut niitä pikakoodeja.
0: Joo.
1: Mutta sitten nainen on sanonut, että tämä myymäläpäällikkö vaan haluaa hänelle niinku pahaa. Niin. Että siksi hän on tehnyt tämmöisen vyyhdin hänen ympärilleen.
0: Joo, että se on jännä, että mitä tämmöinen niinku vyyhti nyt sit onkin saatu synnytettyä hänelle.
1: Ja sitten että just, että valvontakameroista kuitenkin näkyy, kun tämä nainen niinku aina pälyilee ympärilleen.
0: Niin.
1: Ennen kuin hän tekee näitä rikoksia. Mutta liekkä hänelläkin niskat jumissa, tiedätkö?
0: On, ja sitten taas toisaaltaan, niinku, jos hänenkin pitää kaikille niinku röökiaskeille muistaa jotkut pikakoodit, niin voihan olla, että se on vaan semmoista, että vähän hurskuttaa päätään, että muistaisi ne koodit.
1: Niin, totta, että sillä lailla mietiskelee.
0: Apua, mikä se viivakoodi oli tälle punaiselle palmallille? Se on 83047620003. Ah, taas uudestaan.
1: Joo, taas uudestaan. No, pakko ottaa kaksi askia. Joo, että siellä on sitten oikeudessa katsottu niin yli 100 videotallennetta.
0: Joo.
1: Että näitä päähuiskutuksia oli sitten ollut.
0: Oli ollut.
1: Mutta niskat ihan jumissa, tieks?
0: Mutta siis ihan järkyttävää, että sitten ihminen niin kun ajattelee, ettei jää kiinni. Mä ymmärrän, tiedäksä, semmoisen jonkun vielä, että sä niin, tai en ymmärrä, mutta että mä ymmärtäisin paremmin, kun tää pullokuittihan on niin kun asia, millä on tosi monta kertaa niin kun pelattu.
1: Okei.
0: Okay. Että näitähän on aina uutisissa.
1: Joo.
0: Niin mä ymmärrän vielä semmoisen, että sä olisit jotenkin niin kun, että vitsi, että mä huijaan nyt 2 euroa vaikka tämän työvuoron päätteeksi. Mut sit kun se menee siihen, että joka päivä, sen lisäksi sä varastat ruuat, röökit, kaikki. Niin sit sä niinku, sulle tulee semmoinen niinku olo, että sä oot voittamaton, että sä et ikinä jää tästä kiinni.
1: Joo, no hän esimerkiksi niin yhden vuoden aikana niin 6018 euroa otti pullokuiteista.
0: Siis toi on ihan jäätävää määrä rahaa.
1: On. Ja aika monta pullokuittia, kun ei ne isoja summia niissä kuiteissa kuitenkaan niin yleensä oo. Että siellä on saanut näpyttää pikakoodia toisensa perään.
0: Mutta toi on myöskin niinku kaikille kauppiaille ja kaikille, niinku, että paitsi että nykyään nythän on yleistymässä nämä, että juomathan on niin kuin
1: Lukkojen takana,
0: niin toi niinku sitten oikeasti tässä muutama aamu sitten, kun sä kerroit, että ne työntekijät oli niinku kahleissa, niin en mä tiedä, meneekö toi, tiedätkö sä pian siihen, kun sä menet lähialepaan, niin se on niinku jotenkin kädet sidottuna siinä.
1: Niin, menee vaikeaksi.
0: Niin. katseellaan ohjaa, tiedätkö tämä
1: järjestelmiä. Ja poliisit vahtii siinä, niin kuin, joka kassalla on niin kuin kyttä katsomassa, että pullokuitit menee sinne, mihin kuuluu. Siinä pullota palautusautomaatilla on kyttä kyselemässä, että mihin saa jotain kuitin viedä, että onko naapuri heittänyt sut tänään kaupalle.
0: Kyllä. Sitten kun sä oot siinä alkoholihyllyllä, niin poliisit, tiedätkö sä, niin kuin laskee sulle jonkun, tiedätkö sä, tietyn promille rajan, että okei, nyt niin kuin, tää siksi kyllä riittää sulle.
1: Että et niin mä näin sut viime viikonloppuun tuossa Torin raitilla ilman paitaa. Että nyt tänä viikonloppuun sä saat 5 siinä.
0: Joo.
1: Niin, joo.
0: Kyllä. Okei. Okay. No voi voi. No mutta Turussa tuikin tavallinen päivä. Sitten muuttui taas.
1: Se muuttui sitten käräjäoikeudeksi.

0: kauppa. Energy.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
3: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
2: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
3: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
4: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Divin avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
7: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Energy Aamu Saarinen Show, ja nyt seuraavaksi me etsimme Rönnille naista, mistä ihmeestä on kyse ja miksi Energy Aamussa tehdään deitti-ilmoitus, niin Mari, esittelehän ystäväsi.
1: Joo, mä olin tuossa männäviikolla Ivalossa tämmöisellä Lapin erareissulla. Mulla oli vastajoukkueessa Olli, Veikka ja Rönni. Ja Rönni on täällä tänään, koska me lyötiin jonkunnäköinen veto, mutta kerropa Rönni ensin siitä vedosta.
2: Me lyötiin vetoa, että jos Suomi voittaa maailmanmestaruuden, niin mä teen lapsen.
1: Näinhän se on.
0: Ja kuten me kaikki tiedetään, niin Suomihan voitti siis maailmanmestaruuden.
1: Mm.
2: Kyllä.
1: No missä sä olit katsomassa tätä kultaottelua?
2: Ruotsin raviristelyllä oltiin porukalla kuvaamassa videoa.
1: Joo, sä teet YouTubea, eikö näin?
2: Kyllä.
1: Ja no mikä oli fiilis, kun Suomi voitti maailmanmestaruuden?
2: Naama veti aika
1: Veti haperoksi.
0: Rönni, nyt meidän on pakko kertoa ensinnäkin aamean kuuntelijoille, että sä et ole viime yönä siis niin kuin nukkunut sekuntiakaan.
2: Joo, pitää paikkaa.
0: Ja haluatko kertoa, että mistä olet tullut tänä aamuna tänne?
2: Omasta sängystä heräsin kyllä.
1: Joo, olitko
2: yksin? Illalla menin deitille ja ne jatkoi aamuasti.
1: Ja mitä sä sanoit deitille, kun sä lähdet tänne sitten uutta morsmaikkuu etsimään?
2: No, en mä ihan hirveästi sanonut. Mä sanoin, että mä käyn tuossa ulkona ja nyt mä oon täällä suorassa lähetyksessä.
0: No niin.
1: No näin, ehkä hän kuuntelee
0: niin
1: siellä.
0: Mä toivon, että sun deitti ei ole ollut silleen, että no Rönni lähti, niin mä laitan Energy Aamun päälle. Voihan olla, että susta on tullut esimerkiksi isä, mehän ei sitä tiedetä.
1: Niin, vaikka viime yönä jo.
0: Niin.
1: Onko
0: niin
1: mahdollisuus?
2: Ken toivoo.
0: Mutta hei Rönni, nyt sä oot siis täällä ja oikeasti niin kuin naisen nälkäinen, niin millaista morsianta me nyt sulle sitten havitellaan?
2: Mä pidän hauskoista ihmisistä, kellä on huumorintajua ja luonne, kiltti. Jonkinlainen, tiedätkö, kemia, energioiden pitää kohdata.
1: Joo, ja missä sua nyt sitten nämä, tuollahan tuhansittain nyt naiset innoissaan miettimässä, että nyt on oikein kunnon alfa-uroskenen kanssa perhe perustaa, niin mihin nämä morsian ehdokkaat voi sua nyt sitten lähestyä?
2: No suoraan IGDM, jos haluaa, niin tervetuloa.
1: No sanoppa sitten nimimerkki.
2: Rönni.
0: Rönni.
2: Tai Rasmus Airaksinen.
1: Joo.
0: Joo. No anna vähän nyt suuntaa. Sä oot itse 23-vuotias, niin onko sun ihanen nainen sinua nuorempi, sinun ikäinen, vai haluatko se jonkun puumanaisen?
2: Menee oikeastaan yksilön mukaan, että ei ole silleen tiettyä mieltymystä. Enemmän mulla on bruneja pyörinyt, mutta siinä.
1: Mutta vaaleillekin annat mahdollisuuden.
2: No kyllä, näin.
1: Näin
0: no niin.
1: On se jalo.
0: On, että Rönnille kelpaa vähän ketä vaan, niin kuin, tai ettei ole justiinsa lokeroinut sitä niin kuin mahdollista deittikumppania. Toi on ihana. Mä voin Rönnin myöskin helpottaa sua, että mä oon kohta 4 vai 5 vuotta ollut Energyllä. Mm. Mä oon säännöllisin väliajoin kertonut radiossa, miten mä haluaisin vaikka harrastaa satunnaista seksiä.
2: Joo.
0: Ja oon pyytänyt miehiä lähestymään mua niin kuin mun DM:ään.
1: Tai firman WhatsAppiin.
0: Joo.
1: Niin. Voi tännekin laittaa 050501719, jos siellä on nyt kuulolla.
0: Mutta mä haluaisin oikeasti, vaikka jonkun miehen kanssa deiteillä, niin mä Rönni sanon sulle, että mulle tulee tasan 0 viestiä.
2: Mm. Ei pirkule.
0: Kyllä, että ei tää niinku, mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että me ei tavoiteta suomalaisia, vai onko minussa vika. Mutta nytten vielä annetaan se Rönnin IG, koska me halutaan 3 minuutin aikana selvittää, että slaidaako joku nainen sun DM:ää.
1: Joo.
2: Selvitetään.
1: Rasmus Airaksinen, niin sinne voi nyt slaidata halukkaat morsmaikkuehdokkaat, 23-vuotias, oikein hyväkäytöksinen herrasmies Helsingistä.
2: Kyllä.
1: Mistä sä oot kotosi?
2: Pohjois-Savosta, Siilijärvellä.
1: No niin, kato savolainen lehtoinen.
2: Siilijärveläistä energiaa.
0: No niin. Hei, nyt naiset hänen DM:ään ja miehet minun, at Niko Saarinen.
1: Joo, siellä sirkat sirittää.
0: Joo, katsotaan Rönni, katsotaan 3 minuutin päästä. Että
1: kumpi on saanut enemmän yhteydenottoja?
0: Joo, tehdään tämmöinen
1: skapaa. Joo, eli at Rasmus Airaksinen ja at Niko Saarinen. Katsotaan, kummalle tulee useampi deitti-ilmoitus 3 minuutissa.
3: Energyn aamu.

0: yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Finha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Energyn aamu Saarinen Show studiossa on 23-vuotias Rönni, joka etsii tulevalle lapselleen äitiä, ja me tehtiin äsken siis haaste.
1: Joo, me tehtiin haaste. Me annettiin sekä Rönnin at Rasmus Airaksinen sekä Nikon at Niko Saarinen IG-handlet ja pyydettiin treffikutsuja. Miten Saarinen, onko sun IGDM:ssä tapahtunut liikettä?
0: Siis mä sanon teille, että niin kuin mä uumoilin, taivaan tosi asia. Mä siis koitin päivittää tätä, että onko mun IG rikki. Ei se ole.
1: Joo,
0: ei
1: yhden, sirkat sirittää.
0: Sirkat sirittää. Yhden yhtä miestä mä en saanut mun DM:ään.
1: No Rönni, onko sun DM:ään tipahtanut viesti?
2: Mäkin tätä päivittelin tässä ja on täällä yksi mies puolin.
0: Eli sua lähestyy yksi mies?
2: Kyllä.
1: Sä oot Saarinen istunut.
2: Joo.
0: Siis eihän tää ole totta.
1: Et sä oot 5 vuotta täällä pyytänyt, että miehet lähestyy.
0: Ja nyt tänne tulee Rönni ja joo, saa sen yhden viestin ja sun mieheltä. Miten on Rönni, meinaatko sä vastaa hälle vai onko tää vaan silleen niin kuin, että ei oo sun juttu?
2: Ehkä ei oo mun juttu, katsotaan. Niin. Tälleen 0 tuntia nukkuneena, niin
0: vois mennä
2: miettimään.
0: Vois mennä mies. Hei, kesähän on ihmisen parasta aikaa, niin kuka niitä laskee?
2: Niin. Nimenomaan.
1: Ja tässähän mulla on nyt niinku, kun mä teitä katson, niin mikä jottei, että miksi ette te sitten?
0: Niin.
1: Että jos tässä molemmat ei, rakkauden nälkäsinä.
2: Kyllä.
0: Totta, ja jos sä sanoit, että sulla on deitti siellä sun kämpillä, kato, kun mullahan on ollut tämmönen niinku tosi likainen fantasia, että mä haluaisin niinku naisen ja miehen kanssa.
2: Ei kun tervetuloa.
0: No niin, näin. Se tuikki tavallinen päivä sai yllättävän käänteen.
1: Joo, onks mä lopputunni yksi, jos sä lähdet tästä Rönnin matkaa?
2: Se mun deitti voi olla vähän ihmeessä, että mä tuun Nikon kanssa paikalle.
1: Ei kun kyllä mä kanssa sanon, että hän on lähtenyt Tinderista treffeille. Hän on jäänyt sänkyyn nukkumaan, kun sä oot aamulla sanonut, että mä kipasen ulkona ja sä tuut takaisin ja sulla on mukana Niko Saarinen seksin nälkäisenä. Niin kyllä mä sanon, että ei ole hänelkä tuikki tavallinen torstai.
2: No ei.
0: Mut Rönni, siis sä teet tota noin YouTube-työksesi, niin ootko sä nähnyt, että se on niin kuin plussaa vai miinusta, jos lähdetään deittimarkkinoille?
2: Kyllä mä sanoisin plussaa, että ihmiset uskaltaa lähestyä esiin paljon enemmän kuin ulkona käydessä tai tällä. Ja se on ollut ainakin tähän asti positiivisia kohtaamisia.
0: Onko sulla sitten niin kuin sun yleisö varmaan niin kuin koostuuks kuitenkin enemmän niin kuin miehistä YouTubessa?
2: Olisiko 60% miehistä ja 40% naisista?
1: Okay. Oho, aika et kuitenkin, että on niin kuin sekä että.
0: Eli onko nämä naiset sitten, ketkä lähestyy vaikka sua, niin onko he sellaisia, että he on kattonut sun YouTube-videoita?
2: Monesti joo. Saattaa olla isompi porukka lähestyä ja sitten siinä on niin kuin miehen kautta daameja.
0: Eli Rönnillähän olisi kaikki ne avaimet siihen mun fantasiaan, jos häntä lähestyy sekä naiset että miehet. Muahan lähestyy vaan naiset.
1: Ei, no aina itse vaan. Jos sä et ois homo, kyllä mä sut ottaisin.
0: Joo, tai sit ne ajatellaan, että mun veli on homo ja se on niin mukava, mutta se on valitettavasti naimisissa. Mä vaan, no mut kiva, että tulis kuitenkin esittelemään hänet.
1: Joo, eikun nimenomaan, mä tiedän, että homo miehet on se ihana pari.
0: Joo, aina toi on jotenkin, ja sit sen naisen tunnistaa siitä, että siellä on leopardia päällä. Nyt tuliko sulle uusi viesti, Ranni?
2: Sisko laittoi apina. Puhutelee lähetystä.
0: Joo.
1: Moi, siskokin siellä odottaa jo kälytytsyä esittelyyn.
0: Ei, mutta ei mennyt ihan hirveän hyvin, että sua lähestyi yksi mies ja sisko.

0: niin se jäi. Mutta Rönni, onko tämä deitti-ilmoitus nyt, niin onko se oikeasti vakavista se, että tämä kesä voisi olla sellainen, että sä löytäisit jonkun niin kuin ihan seurustelukumppanin?
1: No, miksi ei? Mm. Kyllä mä kaikki korkitit pienet avaimena. Koska ei sitä ikinä tiedä. Mm.
0: Sähän olet niin kuin sanoit tuossa, että sä oot Savosta. Kyllä. Niin me ollaan paljon täällä Energy Aamusta puhuttu sitä, että meidän mielestämme helsinkiläiset on tietyllä tavalla vähän niin kuin no Suomen vittumaisimpia ihmisiä. Niin ootko huomannut sen, niin kuin, kun savolaisistahan sanotaan, että olette rempseitä, niin onko sun mielestä niin kuin helsinkiläiset naiset niin vähän semmoisia niin kuin tuittupäitä?
1: No mä en tiedä, että ollaanko savolaiset rempseitä. Että mä oon kohdannut vaan, että me ollaan kieroja.
0: Aiko niin on savolaiset kieroja?
1: Kieroja savolaisia, mutta ai stadilaiset daamit, minkälaisia ne on, niin ei niissä ihan hirveästi ole eroa.
0: Ai. Mm. Miten me ollaan Marikaan nyt sitten oltu jotenkin niin, että aidan toisella puolella ruoha vihreämpää.
2: Tai sitten se aita on hyvin pieni ja se on vaan meidän ympärillä.
0: Hei, nyt tänne soittaa. Otetaanko me sen lähetykseen? Tiedä Rönni, vaikka kuule meitä jotain jompaa kumpaa lykästäisi.
1: Joo, ei kun vaan.
0: Energyn aamu, kuka siellä?
3: No hei, se on Salla täältä Vantaalta, kun soitan.
0: Huomenta, Salla.
3: Mä ajattelin soittaa, kun mä kuulin, että toi Rönni on teillä siellä vieraana.
1: Moi, moi.
3: Mä en tiennyt, että saako tätä treffi-ilmoitusta tehdä tälleen puhelimessa vai täytyykö se olla vaan sinne Instagramiin, kun mä en oikein sitä käytä.
2: Saa tehdä ihan
0: siis
2: tässä.
0: Siis tässä saa, niin kun teillä on estraadin vapaa, jos te haluatte harrastaa puhelinseksiin vaikka, niin me ollaan vaan tiellä tässä.
3: Okei, no mä en ehkä ihan kehtaa tässä suorassa lähetyksessä, mutta mä oon seurannut noita Veikkaa ja Ollia nyt jonkun aikaa ja mä oon tykännyt siitä niiden kuvaajasta tästä Rönnistä ja oon seurannut häntä tuolla Instagramissa.
2: Joo.
3: Ja mä oon 24-vuotias, joo. Mä oon tosiaan tuolta Vantaalta, mä oon blondi, mutta voin kyllä värjätä mun hiukset jos haluaa.
2: No eihän se ole muuta kuin sitten tässä nyt treffit sopiaa.
0: Joo. Kato, Rönnikin meni sanattomaksi. Kyllä. Miten sä nyt tähän vantaalaisen daamiin, niin miten hän saisi suhun nyt parhaiten yhteyttä, että te voi niin kuin meidän radion välityksellä soitella toisillenne?
1: IGDM:n kautta. Sieltä löytää. Saa parhaiten kiinni.
3: Joo. No mä en ole tosiaan sitä hirveästi käyttänyt. Kyllä mulla se tili siellä on, että ehkä mun nyt niin kuin pitää.
0: Nyt sä laitat.
2: Joo, ja
0: nyt
2: sä voit meille tänne, hei, NRJ WhatsAppiin 050501719 laittaa viestiä, niin välitetään sun numerosit Rönnille. Ihana, kun soitit.
3: Joo, mutta Rasmus, etkö sä tunnista sun sisko ääntä?
1: Tunnista, mä en voi äänestää.
0: Ei jumalauta! Tiesitte te tästä? Tiesitkö sä Rönni tän?
1: Hän paljon laittoi mulle, että pitäisikö hänen soittaa. En mä usko, että hänen puhelunsa tulisi tähän lähetykseen, mutta totta kai.
0: No niin, nyt.
2: Ootte te kyllä leikkisä sukuun.
0: Ootte, kierroja.
2: Joo, minä haluaisin tohon sukuun, että nyt kannattaa, kuulkaa naiset, niin laittaa viestiä Sallallekin Vantaalta.
4: Joo.
0: Hei, ihanaa, että soitit studioon. Tää huipensi tämän Rönnin vierailun.
3: Joo, eihän siinä. Kiva, että sain tuulata teidän aikaa ja tervetuloa sukuun, tähän hulluun sukuun. Kyllä. Sitten kaikki.
0: Joo, no niin, hei, ihanaa, että soitit, ihanaa päivän jatkoa. Hei, mitä hittoa? No, mutta Rönni, sun IGC voi edelleen slaidata.
2: Joo, @Rasmus Airaksinen. Laitetaan musiikkia ja sitten otetaan vielä yksi pikku juttu.
0: Aha.
5: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa. @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Energy aamu, Saarinen Show täällä. Etsitti äsken Rönnille deittikumppania Heikolta. Näytti häntä lähestyä yksi mies ja sisko.
1: Rönnille morsian 2026 on nyt käynnissä. Rönni etsii perhettä, tai niinku lasta, ei kun äitiä lapselle.
2: Lapsille äiti.
1: Joo, juuri näin. Sä saat nyt antaa vielä sun viimeisen tämmösen deitti-ilmoituksen ja sit kertoa, kun sulla oli toivebiisikin.
2: Joo. Mitäs, ei mulla tässä mitään väsyttää sen verran paljon, että lähestykää IGDMS, jos haluatte. Ja mä tajan lähteä tästä nyt Jyväskylän Kankaan saunalle saunomaan.
1: Aa, mä oon tästä saunasta kuullut paljon.
2: Joo, tänään avajaiset.
1: Oo, näistä onkin kerrottu jo.
0: Nonni, eli jyväskyläläiset naiset hoks.
1: Totta.
0: Mutta hei, Rönni, sä toivoit Energy aamulta yhden biisin. Me ei ikinä toteuteta toivebiisejä, mutta miksi sä haluat kuulla tämän biisin?
2: Ensi joulukuussa Suomessa iso keikka. Mikään muukaan kuin Pitbull.
0: Okei, no näihin puheisiin. Pitbullia tulossa seuraavaksi Hey Baby -soittoon.
1: Ja Hey Baby hän sopii myös teemaan.
0: Kyllä. Kiitos, yes. Rönni, että tulit vieraaksi. Moi moi!
2: Moi.
3: Energy Extravagance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
4: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
3: Energy. Hit music only.
4: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
3: Suomalainen kirjakauppa.
5: Energy.
6: No hei, rakas.
7: Ootko Prismassa?
6: Täällähän minä.
7: Hyvä.
6: Mikäs tällä kertaa hätänä?
7: Ei niin mikään.
6: No mites nyt niin?
7: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
6: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
7: Teemme niin.
6: No hyvä.
7: On.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Nimi?
10: Rayo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
14: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Evät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja! Uutuus Atria-kanan isot filepihvit.

0: kaikkien superpäiville!
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
5: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kodalle ja makalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.

0: Siinä kuultiin Bitbullia, sehän oli Rönnin toivebiisi.
1: Ihana biisi, kyllä tosta niinku alkaa jytkettä.
0: Tulee, ja siis Bitbullihan on tulos Suomeen.
1: Kyllä.
0: Milloin se olikaan? Tänä vuonna?
1: Tänä vuonna, loppuvuodesta, eikö se ole?
0: Voi hitto, en saanut kyllä lippuja.
1: En mäkään. No, liekkö pukeudutaan siivoojiksi ja mennään.
0: Se on totta, aina. Se on niin kuin Hartun keikat on jotenkin maailman parhaat, just kun siivoojana sitten pääsee aina katsomaan.
1: Joo, laittaa keltaisen paidan ja punaiset housut. Mm.
0: Hei, uutisia Helsingistä, nimittäin siellä on nyt tällä hetkellä käynnissä hurja kaos.
1: Ai.
0: Juu, junat, no. Kato. Siellä on nyt ilmeisesti jotain ratatöitä, minkä johdosta niin kuin muutama junanumero tai niin kuin linja, kun meillähän on siis kirjaimet K, N, Z,
1: kyllä,
0: H, niin muutama tällainen kirjain ei nyt liiku, niin siellä on kuule lehdistö tänä aamuna painannut sitten niin kuin ihan junassa, että kun siellä on niin kuin ihan hemmetimoinen kaos, että siellä ihmiset joutuu niin kuin seisomaan, mä näytän sulle tuosta kuvaa.
1: Ihan hirveä tilanne.
0: Ja tiedätkö,
1: toi kuin New Yorkin metro.
0: No nimenomaan, kun tämäkin niin kuin vähän, että tämähän on niin kuin arkipäivää monessakin suurkaupungissa, niin kuin aina, mutta tiedätkö, IP ja K junat, niin niillä on jotain häikkää nyt, niin, mutta toi on ihan hirveä, että tiedätkö sä kesällä mennä, vähän, että sulla on vähän hiki,
1: ei,
0: ja sit sä joudut menee junaan tai bussiin ventovieraan ihmisen viereen, niin
1: ei, siinä vähän reisi osuu reiteen. Sitten kato, miehet pitää sillain sieltä ylhäältä tangosta kiinni, hikiset kainalokarvat siinä sun poskeen vasten. Se on rankka.
0: Niin.
1: Mm, siinä ei mansikat enää eväskorissa auta.
0: Ei auta tosiaan. Mullahan on siis, mä en tiedä mikä mulla on, onko se mun niin kuin bitch face, niin kun mä istun esimerkiksi bussissa, niin mä oon se viimeinen, kenen viereen tullaan istumaan, että vaikka se olisi miten täynnä.
1: Oho, siis jengi pakkautuu siihen käytävällekin. Joo. Jo heittää, tiedätkö sä, lastenvaunut ulos sieltä, että mahtuu siihen käytävälle, mutta Saarinen, se istuu oikein siinä neljän paikan lyksistä. Energin aamu.

0: Energy aamu. Champagne dietillä Kettomasalta. Ai että, se alkaa muuten taas pikkuhiljaa tosta niinku muutaman viikon päästä festarikausi, niin meinaa olla ihan...
1: Ihan champagne dietillä.
0: No ihan nyt festareilla mä harvemmin juon champagnea, mutta mä oon niinku...
1: Harvemmin sä syötkään siellä.
0: Ei, no se pääsee. Niin mä oon tiiäksä tota noin... Seltzeri dietillä.
1: No niin. No seltzeri dietillä. Takapenkillä mun kiesissä. No ei mitään, sokkotreffeille lähetty. No sinne on sitten mies odottanut tätä naisseuralaista, hän on tullut. Ei toki yksin.
0: Vaan
1: hän on tuonut 20 perheenjäsentä mukanaan syömään.
0: 20 perheenjäsentä.
1: Joo. No on vetänyt 3 000 sapuskaa ja
0: onko se mies joutunut maksamaan?
1: Näin.
0: Älä jaksa.
1: Näin.
0: Älä jaksa. Anteeksi, mutta niin kuin, mitä helvettiä?
1: No mies oli pöyristynyt.
0: Oli tietenkin.
1: Joo, aika siis ihme olisi, jos ei pöyristynyt. Niin. Että ensinnäkin sä meet sokkotreffeille, sä odotat ihanaa, tiedätkö sä, seuralaista siihen, niin hän tulee koko sukunsa kanssa.
0: Jep.
1: Sen jälkeen tämä 2 hengen pöytä, niin siihen laitetaan muutama lisätuoli, että kaikki mahtuu siihen. 3 100 € lasku ja perhe on pakkaamassa kamojaan, niin tämä mies oli sanonut, että top tykkänään. Häipynyt.
0: Ai se mies oli lähtenyt
1: lopulta
0: siitä.
1: Joo.
0: Joo, eli hän ei ollut maksanut
1: ei,
0: sitä.
1: Ei, mutta nämä oli yrittänyt kyllä.
0: Siis no okei. Okay.
1: No sitten se oli jäänyt se daami siihen sitten miettimään, että milläs maksataan.
0: Niin, no ihan sama mulle, vaikka maksaisi perseellään, mutta niin kuin...
1: Niin, että ottaa samaan noin aikaa persettä ja tiskaisi.
0: Ei. No, mä oon siis... Siis mä oon joskus niin kuin... Kun mun...
1: Ei, mitä sä aiot kertoa? Ei.
0: No ei vaikka silleen niin kuin, että on...
1: Ei, mitä nyt? Joo.
0: No ei tää pahaa.
1: Ei tietenkään.
0: Siis että mun eksä vaikka tiskas niin, niin mä saatoin niin kuin, että kerran olen panojen. Otin kisut.
1: Onko tää se sama eksä, jonka munansa tungitin mulle?
0: On. Joo. Meillä oli tosi leikkisä
1: oli, ja sitä puidaan edelleen kerran.
0: No varmaan joskus tullaan puimaan. Sitten mä jätin suosiolla sen ensin kirjastani, että sitä ei käsitelty.
1: Niin, että se hypättiin jotenkin monta vuotta. Se tuli sellainen musta aukko.
0: Kyllä.
1: Jeesu elämä kertoo. Joutuu sitten rikostutkinta käynnissä. Sä et saas puhuta.
0: It's off.

0: Energy aamusta Aarinen Show.
1: Me ollaan kerätty lume.
0: Ollaan kyllä nyt oikein kolisee. Niko Linkman, niin elämänkertakirjan tehnyt.
1: Joo.
0: En tiennytkään.
1: Sodassa ja rakkaudessa.
0: Kyllä. Ja hän on tehnyt aikamoisen paljastuksen, kun hän menee nelinkontin, niin mitä paljastuu perseestä?
1: Oho.
0: Käydään hänen perse
1: läpi. Totta kai käydään.
0: Joo. Aisa Keliot Mannerheim ja sen jälkeen.
1: Päivän perseuutiset.

0: Kuulepa.
1: Energy.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
4: Kotisinappi.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
6: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: sen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No, kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
9: No mä en ehkä sanois.
10: Mä rupeitin puolustelemaan.
8: Älä puolustele.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
13: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
14: Okei.
13: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
14: Joo.
13: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
14: Resistance.
13: Melkein. Tää on sun final boss.
14: Resilience.
13: Yes, hyvä.
14: Woohoo!
15: Word Divein abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
16: Kuu supermarketin

0: Kaikkia superpäiville!
1: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Saarinen Show. Podcastaaja, ja eikö ole itse asiassa nyt Niko Lindman, niin tuossa meidän naapurikopissa, niin eiköhän ole...
1: On kesäjuontajana Jonen kanssa.
0: Radio Cityllä. No mutta häneltä on nyt tullut oma elämänkerta kirja Sodassa ja rakkaudessa. Ja hän muun muassa on kertonut, kun hän menee nelinkontin ja pistää perseen pitkälleen, niin hänen pakaroistaan paljastuu suurherra Mannerheimi, eli tämä meidän presidentti, ja Chester Bennington, joululaulaja. Onko toi Linkin Parkin laulaja?
1: Kuulostaa tutulta.
0: No mutta ne on niinku hänen siellä.
1: Okei, miten ne sinne on mennyt?
0: Joka hän on niinku tehnyt ne. Tai hän niitä ole tehnyt. Mulla on siis hänen perseen kuva tästä, mitä mä katson koko ajan.
1: Oho.
0: Joo.
1: No mutta.
0: Villit on tatuoinnit miehellä.
1: Oh, ja mut paljon on.
0: On siis tosi paljon hänellä tatskoja, mutta mun mielestä hänellä sopii. Hän on jotenkin niin kuin ihan superkuuma, mutta en ole hänen siis pyllyään ennen nähnyt, mutta tässä se on.
1: Tässä se on nyt ihan painettu iltapäivälehtiin.
0: Kyllä, kyllä. Jeesus, sentään laitan nyt helvetti se poiskaisen pornoa täällä voi katsoa.
2: Tällä tavalla täällä miesvartaloa kuolataan keskellä kirkasta päivää nulikat.
0: Hyi alkaa ja noillekin maksetaan niinku palkkaa tästä. Mä joudun ottaa nyt siskoni korkokengän. Mä oikein...
2: Mä heitin.
0: Nyt on yksi homma niin yli laidan, mutta annettakoon se anteeksi.
2: Hänestä ei jäänyt kuin märkä
0: läpi. Ei jäänyt. Hyi alkaa.
2: No, täällä on taas puhuttu niin rumia koko päivä, ettei meillä jäädä suun vuoroa.
0: Ei. Että tässä nyt melkein siellä sitten jo meidän tuottaja tai heidän tuottaja niin huutaa, että kertokaa kiitokset.
2: Joo. No, minä laitan tästä nyt deitti-ilmoitusta menemään, josko tämäkin latota saatais vielä täyttymään. Niin siihen asti kiitos.
0: Anteeksi.

0: kauppa.
1: Energy.
2: Ei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.

0: ennen viikonloppua. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekendfestival, kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa, 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tekijä viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
4: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
1: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Lomarenkaalta tervehdys! Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Energy Extravagance esittää.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: sen viikonloppu. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival. Kesä paras viikonloppu porukalla.
1: Kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakut.

0: suklaapalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Päivää.
7: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karri Koira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: Sukella sarjakesään.
11: Are you ready to take your first step into your adventure?
10: Määränpää. MTV Katsomo.
12: Hyvää matkaa.
10: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
13: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa ruukki.fi.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
18: Incar-autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
17: Incar.

podcastia sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Juho Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mennään. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: senttiä kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
2: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
1: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
2: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
3: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Kappas kolme putkeen.
5: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
4: Ai koska
5: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
4: Premium, niin mikä se on?
5: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
4: Ai!
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Reijo.
11: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
12: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennestä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
13: Miten kävi?
12: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
13: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
11: Incar.fi.
14: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
15: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
4: Kun Sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.

0: mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu. Sale.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
6: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD, build your dreams.
2: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
3: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
4: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving -avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
4: Kaikki parhaat hitit.
5: Energy.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: No miltä ne putket näyttää?
9: Joo, no nää pientä säätöä vaatii.
8: Joo.
9: Ei mitään isompaa.
8: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
9: Aivan.
8: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
9: Noin, mä valmista.
8: Oho.
9: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
8: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
9: voinut. Se on moro.
8: No joo, on pro-meininki.
10: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Mitäs hyvää tänään lisätään?
15: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
14: Okay.
15: Ruokasuositusta.
14: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
16: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa, 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
17: Nimi?
9: Reijo. R-A-Y-O.
17: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
18: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
19: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
18: Älä puolustella.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
20: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
21: Kaupan kautta, kaupan kautta.
22: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
23: K-auto, miten voin auttaa?
24: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
23: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
24: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
25: K-auto, merkkejä tulevaisuudesta.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
3: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
4: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
5: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Kuu supermarketin superpäiville

0: Lattia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. SPR-kontti.fi.

sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Juho Hattördi ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just. Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Paljon kysynyt Weekend-festivaalin ryhmäliput ovat nyt vihdoin myynnissä.

0: ennen viikonloppua. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
3: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
4: Kiitos.
3: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
3: Huippukiva.fi.
4: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat neljännen kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset Vianor.fi.
5: Makeaa varelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Moikka, mitäs menee?
6: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
5: No kerro kaikki.
6: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
5: Muistitko syödä kumminkin?
6: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
5: No hyvä.
6: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
5: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
6: Silläpä sillä.
5: Respect.
7: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Polardek komposiittiterassilaudat. Ota 5, maksa 4.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
13: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
14: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Todella meeltä.
16: Joo, todella mureeta.
17: No, todella hyvä.
18: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Omankylän kauppa.
1: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid

0: joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Kuus supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.

0: kassakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
2: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: K-auto. Miten voin auttaa?
9: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
8: No, K-auto monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
9: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
10: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
11: Todella meeltä.
12: Joo, todella mureeta.
11: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaforkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
18: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
20: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
21: Olet turvassa.
22: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
23: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
24: Se auton korjaamo Incar.fi.
25: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
24: Incar.

sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Jugo Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
0: Mennään.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
5: Okei.
4: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
5: Joo. Yeah.
4: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
5: Resistance.
4: Melkein. Tää on sun final boss.
5: Resilience.
4: Yes, hyvä.
5: Woohoo!
6: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Sukella sarjakesään.
4: Are you ready to take your first step into your adventure?
5: Määränpä.
3: MTV Katsomo.
6: Hyvää matkaa.
3: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
7: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.

0: minuuttia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
2: Huippukiva.fi.
3: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: nyt.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Niin, rakas?
2: Ootko vielä siellä Prismassa?
1: Olen vielä, juu.
2: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
2: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
2: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemopoika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
2: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Joo.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. On vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
4: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
3: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
4: Ihan mitä vaan.

0: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
1: Kotisinappi.
2: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.

0: verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
2: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Plus se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
1: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. –

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Clas Ohlson.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
3: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only. Energy. Hetken päästä Energyllä.

0: Isoimmat hitit.
1: Energy. Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin tarvis kääntää rattiin.
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
9: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
8: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
9: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
8: Ei niin. Ja Eivensillä kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
9: Eivensillä.
8: Niin just. Eivens vaihtoliising.
9: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
10: Mutkattomia leasingkilpailuja.

0: kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Avens. Better with every move.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
4: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
10: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
11: Kiitos.
10: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kuu supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja.

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Kesän ikonisin viikonloppu Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Ghana, Lily Allen, Gestomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
5: Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: kaikkien superpäiville!
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kun kesä koittaa.

0: auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: P niin kuin persikka. T niin kuin tarakka. Ja tietenkin K niin kuin kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Energy.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
7: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä toiseen.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Se on kaksi Energyllä.
1: No niin on, ja kaksi meitäkin täällä kammottavaksi. Olu ja Riikka Kuuteen.
0: Ja siis kello kaksi. Mintu Everest nyt joo.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Imagine Dragonsia Enemy Energyllä.
1: Allu ja Riikka tässä.
0: Vitsi, nyt on jo etuperjantai, eli torstai.
1: Niin se on, torjantai. Let's go.
0: Huhhuh, 4. kesäkuuta. Mentiin eilen työpäivän jälkeen Riikan kanssa tämmöiseen PR-tilaisuuteen. Meillä oli vähän silleen oma lehmä ojassa ehkä tässä reissussa.
1: Ihan pikkasen. Goodiepackit kiinnosteli ja sitten festarilipputhan me sieltä mentiin hakemaan.
0: Joo, tässä oli semmoinen vähän niin kuin ehto, että tonne pitää mennä paikan päälle tonne PR-tilaisuuteen, jos haluaa saada keikkaliput tämmöiselle festivaalille, isolle festivaalille. Ja molemmat meistä sitten meni sinne ja tää tilaisuus oli silleen niin kuin kerrottiin, että se tulee kestää 2 tuntia.
1: Kyllä. Työpäivän jälkeen suoraan sinne teki jo se vähän tiukkaa. Se oli aika paljon porukkaa ja kuuma, niin me siellä kuitenkin limpparilinjalla vedeltiin.
0: Sä tulit muuten vähän myöhemmin, kun mä huomasin, että sä painelit sisään.
1: Mun piti vaihtaa, kato vähän vaatetta.
0: Joo, ymmärrän tämän. Mutta siis tässä käytiin semmoinen pieni kamppailu, että kehtaako tässä kohtaa lähteä kotiin, koska siinä oli se, että 2 tuntia kestää tapahtuma, ja tapahtuman päätteeksi sä saisit sit nää niinku liput tänne festivaalille. Mm. Ja sit me käytiin sellaista kamppailua siinä, että kehtaakohan sitä lähteä niin tässä kohtaa.
1: Kyllä ne tuolta varmaan ne liput ja goodiepackit antaa, jos oikein nätisti pyytää, että nyt pitäisi päästä lähtemään.
0: Ja se oli aika hauska, kun mä juttelin monen muunkin kanssa, ketä oli siellä kutsuttuna, niin aika moni muukin kävi tätä skenaarioa läpi päässään, että kehtaisinkohan mä tässä kohtaa lähteä jo.
1: Ja kyllä me lähdettiin.
0: Niin lähdettiin.
1: Aika vaivihkaa, itse ainakin livahdin sieltä.
0: Ihan täysin.
1: Sanoitko kenellekään moikka?
0: En mä sanonut kenellekään. Mä en ylipäätänsä sano ikinä kenellekään moikka.
1: Onks näin? Jos oot jossain bileissä, juhlissa, kaverin luona, kaverin kotibileet tai joku pienet illaistujaiset, silloin?
0: No kyllä mä nyt vois vähän outoa hävitä vaan yhtä. Toi on eri
1: juttu. Eikö se ole klassinen? Mä menen käymään vessassa.
0: Ei.
1: Hän ei ikinä palannut.
0: Mut jos me ollaan jossain baarissa tai jossain niinku tommosissa isommassa tapahtumassa, vaikka joku PR-tilaisuus tai ihan sama mitä, niin ihan varmasti hävin sieltä. Että Riikka, sullekin tiedokset, jos mä lähtisin nyt silleen lähettäisiin sunkaan tästä työpäivän jälkeen yhdessä johonkin bileisiin.
1: Ois sen kun näkis.
0: No mut eilen mentiin. Ei kannata odottaa moikkuu meitä.
1: Ei saa häviä vaan, mut tiedäks, en tiedä todellakaan, että millä tää on laskettu, millä mittareilla ja kuinka paljon käy ulkona. Mutta oon lukenut, että jos aina lähet bileistä silleen, että et sano heippa ihmisille, säästät jopa 7 vuotta sun elämästä.
0: Ja mieti, mitä sä voit tehdä sille 7 vuodella. Sä voit opiskella siinä vaikka uuden kielen itsellesi. Tai opiskella jotain, mikä tekee susta vaikka rikkaan. Ihan sama mitä. 7 vuotta.
1: 7 vuotta päätyy vaikka kuule 7. päivä lehteen, niin kuin teit eilen. Et kyllä sun kannatti kuitenkin sit käydä siellä PR-tilaisuudessa. Siellä Allu komeilee. Harvinainen kuva rakkaansa
0: kanssa. Jos nyt avaat 7. päivää lehden, niin heti ensimmäinen otsikko siinä, niin sen alla meikäläinen. Tääkö oli sille, että 7. päivää lehti siis huijas mut siihen kuva.
1: Eikä huijannut näin, kun rynnit sinne. No ei
0: varmana rynni, mikä se.
1: Menkää kaikki kattoo niitä Allu
0: siellä. Mutta siis ihan oikeasti tämä tilanne meni niin, että mä odotin siinä mun puolisoa ja sit yhtäkkiä vaan sieltä kuuluu huuto, kun toimittaja huutaa Allu kuvaan.
1: Paparazzi käskee.
0: Ja sit mä oon silleen, että mä en niinku prosessoinut edes sitä.
1: Eli
0: mä vaan menin.
1: Mä onnistuin livahtaa tarpeeksi myöhässä paikalle ja vielä viekkaammin ulos sieltä, koska mua ei ole tallentunut mihinkään.
0: No sä korkeintaan valvontakameroissa.
1: Eikä niiskään näy. Mutta
0: at the end of the day, loppujen lopuksi mä oon sitä mieltä, että on parempi käydä vaikka ihan vaan piipahtamassa kuin jäädä kotiin.
1: Ei kun just näin.
0: Eks niin?
1: Joo. Ei no showta. Se on epäkohteliasta.
0: Se on oikeasti epäkohteliasta.
1: Ilmoitat sitten ees, että nyt en ole tulossa.
0: En ilmoita, mä häviin vaan. Kamran, hug yourself tässä. Energy-iltapäivä lähtee nyt käyntiin.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight Energyn iltapäivää. Tuossa oli tullut meille WhatsAppiinkin kysellä, että onko tänään Tahko juhannusjuhliin keikkalippuun jaossa, niin kyllikki.
1: Totta kai meillä on. Tänään ja huomenna ja koko ensi viikko laitetaan lippui.
0: Tsekataan kohta kuitenkin viraaleja, mitä tuolla musa kautta viihden maailmassa on tapahtunut. Selena Gomezin mies on naureskellut julkisesti Suomelle. Ja tämä, mille on naurettu, niin mä kyllä ehkä vähän ymmärrän tätä, mutta mun mielestä makeeta, että Suomi on taas mainittu tolleen niin kuin isommalla mantereella.
1: Taas, kun saa juosta torille. No kyllä, pitää kohta muuttaa sinne
0: no,
1: torille.
0: Pitää mennä.
1: Pikkuhiljaa alan kattelemaan.
0: Miksi siellä on naureskeltu? Kerrotaan kohta.
1: Joo, kerrotaan. Ja no itse asiassa torilla pysytään, koska nyt on sitten Leijonien kultajuhlissa, mutta myöskin TikTokin voiman ansiosta yhdistetty kaksi tämmöistä. No, double gangeri. Uskot sä, Allu, siihen, että jokaisella ihmisessä on maailmassa kaksoisolento?
0: Siis mä en tiedä miksi, mutta kun sä sanot mulle double gang, niin mulla tulee
1: double ganger.
0: Niin mulla tulee mieleen joku oikeasti kimppakiva.
1: No niin, gangbangia niin. Omaa. No joo. Tässä ei ole menty semmoista. Ei ole siitä kyse, mutta kaksi tämmöistä somen haippaamaa toistensa kaksoisolentoa vihdoin kohdannut.
0: Joo. No, tsekataan tääkin kohta.

mutta eka soitellaan. Like Alex Warren ja Fever Dream. Ja Ikkeä pyöräytetään kans. Energillä

0: Energy. Hit music on.
1: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
2: Energy.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin. Kaupan kautta, kaupan kautta. Evät hyvän kesämä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
10: No, Pena soitti tämän Rautanettiin ja kysyi multa, että anoppi on tulos kylää ekaa kertaa, niin miten tehdään hyvä ensivaikutelma? Mä sanoin, että maalaa talo. Pena kysyi, että mitä? Oli hetken hiljaa ja kysyi sitten, että mites autotalli? Mä sanoin, että maalaa sekin. Pena sanoi, että okei, nyt kannattaa maalata talo. Mee säkin Rautanettiin. Kivat tyypit antaa sul kivoin neuvoi ja sit tulee kivan värinen talo ja anoppi pitää sua kivan kaverin, kun on niin kiva talokin. Sehän on kivaa. Maalaa mitä maalaat, mut hae Rautanetista kamat ja neuvot. Rautanet on myös maalikauppa. Rautanet.fi.
11: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Todella meeleetä.
14: Joo, todella mureeta.
13: No, todella hyvä.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
2: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
3: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
4: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.

0: jättää. Isaac Elliot tai jättää, koska nyt on kesä, niin Calvin Harrison Summer. Vitsi on kova biisi.
1: Ai ai ai, kesähitti.
0: Niin? Ihan yes. Täysin.
1: Loistavaa.
0: Heti seuraavan täällä Energyllä.
1: Mut torihaippi, sehän ei täältä lopu. Siellä ollaan ja pysytään. Ja Suomea isosti nyt tonne teehen ja For You-pageille. Kiitos.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Aina kun Suomi mainitaan maailmalla, niin kyllähän siitä pitää mainita myöskin kotimaisessa mediassa. Suomi on nyt mainittu.
1: No, missä tällä kertaa?
0: Selena Gomezin mies Benny Blanco. Tuottaja Benny Blanco, tiedät kaverin?
1: Totta kai tiedän.
0: Hänellä on tämmönen podcasti kuin Friends Keep Secrets. Ja siellä on naurettu Jussi Pussi leipäpussille. Tiedät Jussi Pussin?
1: Totta kai tiedän. Siis, tätä on naureskeltu ennenkin tuolla viraalisissa someilmiöissä.
0: Siis mun on pakko myöntää, että mä en ole ikinä koskaan aikaisemmin edes maistanut Jussi Pussia.
1: No sitä ei ehkä ollut. On saatan olla väärässä, mutta ainakaan missään mun lähikaupassa ei ole näkynyt Jussi Pussia.
0: Heidän muuten kannattaisi tulla takas markkinoille, koska tässä on niinku
1: viimeistään.
0: Hauska vitsi, mitä ei välttämättä ihan silleen äkkiseltään suomen kieltä puhuttaessa ymmärrä, mutta Benny Blanco oli sanonut toiselle co-host, että tiesitkö, että Suomessa on oikeasti leipämerkki, minkä nimi on Juicy Pussy?
1: Juicy Pussy.
0: Just tolleen.
1: Juicy Pussy, joo.
0: Niin sä, tarviiko kääntää?
1: Ei
0: varmaan tarvitse kääntää. Mä ymmärrän sen, että se naurattaa siellä. Hmm.
1: Sitten aina nämä suomalaiset pussi, sitten kun sipsipusseissakin on mega pussi. Joo.
0: Ja mä oon varmaan joskus kertonutkin, mulla oli jenkkifrendi käymässä täällä joskus Suomessa. Hmm. Ja sit se oli vaan silleen, että voit sä niinku kertoa, että mitä niinku ero on pussilla, bussilla ja pusilla.
1: Aivan.
0: Että on se niinku kaikki kolme sama asia.
1: Täällä on nälkästi jengiä.
0: Ne on kaikki eri asia, mutta sä voit käytä vaan sitä.
1: Ja kun ei, se on pussi.
0: Niin.
1: Eikä pussi.
0: Niin. Niin ja miksi se pitää muuten sanoa tolleen niinku eroottisesti? Miksi se voi olla pussy? Miksi se pitää sanoa pussy?
1: No niin, nyt riittää tämmönkin poihkinta täällä.
0: Joo.
1: Sitten kadonneet kaksoset. Taas jostain torille tämänkin.
0: Mennään sinne.
1: Myötä. Kadonneet kaksoset löysi toisensa. Kiitos TikTokin. Tai no ei nyt oikeasti kaksoset, mutta vähän tämmöistä, no sanoisin, että naimanaamaa näin heissä. Ja niin näkee moni muukin. Nimittäin tämän hetken Laavailan kauden Peppiina ja meidän Jesse Puljujärvi sitten tuolta Leijonista. Että he on lookalikes ja tämän on tosi moni some huomannut ja ihan niin kuin manifestoitu ja hekumoitu, että milloin nämä kaksi tapaisi toisensa. Nyt se on tapahtunut.
0: Jaha.
1: Leijonat on ollut juhlimassa voittoa ja Peppiina on julkaissut kaksi TikTokia. Toisessa näkyy vaan, kun heittää yläfemmat siellä Puljun kanssa, mutta nyt on sitten toinen, missä on vähän avattu taustoja. Eli joku Peppiinan kaveri on laittanut viestiä, että hei, haluatko tulla Leijonien jatkoille? Pulju haluaa ottaa sunkaan yhteiskuvan, kun se miettii, että sä näytät sen siskolta. Ja sinnehän Peppiina on painellut ja nyt nämä TikTokit on otettu ja siellä nyt trendaa isosti.
0: Joo, tämä tuli mulkin vastaan eilen Fyypillä. Mun mielestä niinku hyvä mielen juttu.
1: On aivan ihana. Voisiko heillä olla sitten jotain sutinaa?
0: No ei välttämättä ole mitään
1: sutinaa. Miksi? Eikö sä sanota, että ihmiset ihastuu itseänsä näköisiin ihmisiin?
0: Missä sanotaan
1: noin? Kaikkialla sanotaan. Tästä on ihan todistettua faktaa, että näin se menee. Olen. Joo, mutta hei tosiaan, hei sisaruksi joo, mutta sen verran voi vielä heittää, että Puljujärven siskohan on tällä hetkellä Miss Suomi semifinalisti.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun kesä koittaa, sit...

0: teukka tai sit ihan vaan Taylor Swift, Elizabeth Taylor Energillä.
1: Allu ja Riikka taas. Ja mua ihan hirveästi henkilökohtaisesti nuo jalkapallon MM-kisat kiinnosta. Paitsi nyt, kun FIFA on mennyt tekemään jotain sellaista, mikä suhututtaa kansaa isosti. Ihmiselle tämmönen oikeastaan elintärkeä asia on nyt uhattuna siellä jalkapallon MM-kisojen ottelustadioneilla katsomoissa.
0: Tää on itse asiassa jotain sellaista, mitä myöskin Suomessa tehdään ja kyllä tää pistää vähän vihaksi.
1: Joo, kyllä festareilla moni suuttuisi, jos tää kiellettäisi.
0: Mist on kyse? Kerrotaan kohta. Kymppimin. Bibi Rexaakin soitellaan New Religion bangeri. Ja hei, Mirellan löytää mut.
2: Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy. Ai ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
4: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemündessä ihan piakkoin.
5: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
3: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
4: Joo, Saksa on nastamaa.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finlines.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Paljon kysynyt Weekend-festivaalin ryhmäliput ovat nyt vihdoin myynnissä. Weekend Crew by Energy tuo festariporukat yhteen kesän parhaaseen viikonloppuun. Kun osat 2 lippua, 3. paikka aukeaa ilmaiseksi. Eli kokoa oma Weekend-jengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti.

0: Hankilipput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
2: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entä se kahvi?
4: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
7: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto.
6: Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.

0: Mirellaa löytää muuten Energyn iltapäivässä. Harry Styles ja American Girls, artisti, jonka Riikka kävi viime viikolla kurkkimassa.
1: No niin, kävin. Voiko pääsis vaikka joka viikko kurkki Harry?
0: Allu ja Riikka täällä studiossa Energyn torstai-iltapäivässä.
1: Ja tuolla jalkapallon MM-kisamaailmassa, siellä kuulee yleisö kiehuu ja varmaan jano, ei kauheeta. Mut mietit, että FIFA on kieltänyt siis katsojilta omat juomapullot, että sinne ottelustadionille ei saa tuoda siis omia täytettäviä vesipulloja ollenkaan. No ei. Ei siis tyhjänäkään.
0: Joo, just tää, eli halutaan taas rahasta. Ne sanoo varmaan, että siinä on joku turvallisuusjuttu.
1: Just näin, että pelätään, että heitetään sitten pelaajien päälle pulloja.
0: Joo, ja sit sä meet sinne. Sulla ei ole mitään muut vaihtoehtoa kuin ostaa joku $10 vesipullo. Se oikeasti tulee maksaa siis vähintään $8.
1: Siis
0: voidaan selvittää tää, kun saadaan hinnat, mutta siis mä sanon, että vähintään $8 se vesipullo. Niin tää on tää myös tämmönen helppo kikka myös järjestäjille vähän rahastaa lisää.
1: Näinhän se on, mutta onneksi Suomen festareilla sinnehän niinku siis jopa pakollinen muistutus, että onhan sulla oma tyhjä vesipullo mukana. Mietitkö, ei saisi tuoda? Tai ei ois sitä ilmasta vesipistettä, missä pääsee täyttämään sen pullon.
0: Mutta tiedätkö, tässä on semmoinen, että mä rupesin miettimään, että miten mä itse tollaisessa tilanteessa toimin. Mä en ole varmaan ikinä käyttänyt mitään tollaista yleistä vesipistettä.
1: Ai jaa!
0: En ikinä oo käyttänyt.
1: Siis festareiden, no onko se hirveästi ollut festareilla sitten?
0: Ai onkö?
1: Sä oot ollut jossain siellä vipissä vaan luurannut.
0: Ei kun nyt mä tajusin, mistä se johtuu, koska mä oon yleensä festareilla duunissa.
1: No niin.
0: Ja siellähän on vettä siellä backkärillä, niin mä saan sieltä, okay. Tosi harvoin mä oon niinku kävijänä siellä itse.
1: No niin, eli sun kommentti tähän ei ole nyt validi.
0: Ei ole validi, ei.
1: Mut mun on. Me siis, itse asiassa viime kesänä mentiin festareilla, oli yksi kesän kuumimpia päiviä vielä ja meillä ei ollut omia tyhjiä vesipulloja mukana, koska me ajateltiin, että me ostetaan se yksi pullo sieltä. Ja täytetään sitä, että ei Suomessa nyt vesipullofestareilla ihan hirveästi voi maksaa. No voi kuin väärässä oltiin. 7 € yksi perus vesipullo. Tämmönen, mikä mulki tässä nyt on lähdevesipullo. Toki siinä oli 2 € pantti, mutta kuka muistaa, mitä pantteja siellä sitten palautellaan keräillä?
0: Niin kuin toikin on semmoinen, että nykyään tosi monella festarilla on tämmönen, että hei, että meillä on tässä sitten semmoinen pantti. Sitten sä oot niitten kanssa siellä, kun et sä kerkee viemään, et sä jaksa viedä. Sitten sä oot silleen, että no hei, mä oon maksanut tässä niinku ylihintaa. Toki tää on varmaan niinku joku ekoteko sitten, että kaikki palauttaa ne kuitenkin.
1: Joo, on. Mut joo, ostettiin ne 7 € vesipullot siitä sitten, eikä löydetä sitä saakelin vesipistettä mistään siitä alueelta, missä me oltiin. Oltiin kaiken lisäksi vähän jumissa siellä, että nähtiin, että tuolla kaukana näkyy merkit, että tuolla on vesipiste, mutta siellä ei päässyt tosiaan liikkuu siellä festareilla niin näppärästi, että ei ota kuin ostaa näitä 7 € vesipulloja sitten täältä useampi kappale. Jossain kohti mentiin sitten käymään WC-tilojen puolella, ja siis tajuttiin, että niin, se vesipiste on yhtä kuin nuo vesihanat, missä jengi pesee käsiä siellä.
0: Eikä oo, ja toi on mulle ihan sikavaikea. Onks sulle ok täyttää vesipullo vessasta?
1: Ei. Niin. Siksihän me ostettiin niitä kalliita vesipulloja silti, koska on myös lukenut, luen paljon, että vessan se vesihana, nimenomaan tuommoisten julkisten vessojen vesihana, että siinä on kaikista eniten bakteereja. Kaikkihan likaisilla käsillä avaa sen.
0: Kiitti, kun sä vahvistat tämän, koska mä oon pitänyt itteenikin myös vähän hulluna tästä, koska jos miettii oikeasti, niin periaatteessa sama vettähän se on siellä kuin muuallakin. Mutta ei se kyllä
1: ei
0: ole.
1: Se
0: jotenkin se ajatus siitä, että joku tiedät, sä droppaa duusia 2 metrin päässä jossain kopissa ja sit sun pitäisi niinku ottaa vettä, mikä menee sun suuhun. Niin mä en tiedä, ja sä et edes tunne sitä ihmistä. Ei nyt sillä, että olisi jotenkin kiva, että niinku tunteva ihmisenkin.
1: Niin kenenkään.
0: Mä tunnen ton duusin.
1: Saat
0: se kiinni tästä?
1: Saan todellakin kiinni, mutta kyllä me sitten loppuillasta sitten nöyryttiin, kun siinä oli 2 kuplivaa alla, niin eipä kuule.
0: Ei, sit hän ei kiistu.
1: Oltaisiin varmaan siellä pöntöstäkin voitu täyttää ne meidän pullot.
0: Se on muuten jännä juttu, että sit hän kyllä
1: ei enää haittaa mistä sitä.
0: Ei haittaa yhtään. Ootko koskaan miettinyt, että jos sä meet tämmöiseen niinku yleiseen vessaan, ja siinä on niinku monta tämmöistä vessakoppia rivissä, mikä niistä vessakopeista olisi se kaikista puhtain? Tää on jotain sellaista, mitä monesti miettii vähän silleen alitajuntaisesti, kun tulee sinne sisään ja tekeekin sen valinnan niinku sen takia, että tonne mä nyt meen, koska todennäköisesti toi on puhtain, eks niin?
1: Kyllä, mullahan on omat teoriat, että mihin kannattaa meillä minkä kopin valitsen milloinkin.
0: Mulla on tästä ihan kuule selkeä tutkimustulos ja mä tuun kertoa kohta, että mikä on se kaikista puhtain vessakoppi, jos sä meet tämmöiseen yleiseen vessakoppiin. Tää yllätti mut ihan täysin, en ois ajatellut, mä oon toiminut väärin. 10 minsa, mä kerron, Energy.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
7: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
11: Paljon kysynyt Weekend-festivaalin ryhmäliput ovat nyt vihdoin myynnissä. Weekend Crew by Energy tuo festariporukat yhteen kesän parhaaseen viikonloppuun. Kun ostat 2 lippua, 3. paikka aukeaa ilmaiseksi. Eli kokoa oma Weekend-jengi kasaan nyt ja nappaa liput porukalla vuoden parhaaseen viikonloppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend-festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
12: Jahas! Taas kaupoille menossa. Hmm. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hmm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa, 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
20: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
21: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Ai vitsi, tää on makea biisi. Don't forget my love, Diplo, Miguel. Et jos on joku kesäromanssi esimerkiksi, niin se on tässä vähän niinku taustalla.
1: Tai mekin oltiin yhtäkkiä Beats-klubilla. Ainakin itse ihan hekumoin itse.
0: Joo. Siis klubille. Tää on ihan semmonen terde-biisi. Todella makea. Energyn iltapäivässä tietysti Martin Garrix ja Repeat It, Isa Keliö, Turisti, Mannerheim, toi on tulossa, molemmat siis noista, eli uutta Martin Garrixia ja sit Isa Keliotin Mannerheimia, ja sen jälkeen 500 euroa pöydällä. Mutta Riikka, jos sä meet tämmöiseen yleiseen vessaan, missä on monta vessakoppia.
1: Joo.
0: Mitäs luulet, mikä niistä kopeista on se kaikista puhtain? Tää on jotain sellaista, mitä säkin varmasti mietit, kun sä meet sinne yleiseen vessaan, että mikähän olisi puhtain.
1: Mietin, ja mulla on tarkat kriteerit, minkä vessakopin valitsen milloinkin. Ja oma teoria tähän. Tää ei ole mitään faktaa, tää on mun omaa päätelmää teoriaa, että mikä vessakoppi on puhtain ja miksi se kantsii valita. Ensinnäkin sinne ihan viimeiseen koppiin. Sinnehän kaikki menee kakalle.
0: Joo.
1: Eli sinne mennään vaan silloin, kun on iso hätä.
0: Joo.
1: Eli se tuskin on se puhtain. Siellä aina haisee, mutta sinne voi itsekin mennä sitten turvallisin mielin, että tossa jokaisen saastuttaa. Ja ihan ensimmäiseen vessakoppiin sinne juoksee ne, joilla on kaikista pahin hätä, tiedätkö? Ribbe lentää, lerva lentää. Eli sekään ei ole se puhtain.
0: Joo.
1: Sanon, että toka vessa, se on paras ja siistein.
0: Niin meinaat sä, että porukka on silleen, että ei mennä ainakaan ekaan, koska todennäköisesti tosi moni muu on mennyt siihen.
1: Joko niin, että se on, että siellä on

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: turisti myöskin mukana tässä ja 500 euroa.
1: Kyllä se lätkästään taas tohon tyrkylle. Hitti velhoa.
0: Niin, jos maistuu ylimääräinen viishunttinen sinne omaan kesäbuduun, nyt voisi olla siihen mahdollisuus. 0926600500, eikä mitään ois, vaan nyt on mahdollisuus.
1: Nyt on oikeesti. Me ollaan laitettu täältä jo ollaanko. Nyt 3 otteeseen on 500 euroa laitettu eteenpäin.
0: Harva se päivä laitetaan pyrkkaan jakoon. Mutta ota puhelin käteen, soita meille nyt 0926600500. Sun tehtävä on tunnistaa biisiklippejä. Tässä haetaan biisin nimeä. Mitään muuta sun ei tarvitse tehdä, kun pystyy nimeämään vaan biisi, että mikä tässä on oikein kyseessä, mitä mä nyt soittelen Riikan kanssa sulle täältä. Kun sä oot tunnistanut näitä tarvittavan määrän, me laitetaan se viishunttinen sun tilille. Tänäänkin eka klippi tulee olemaan sama kuin eilen ja itse asiassa koko viikon ollut. Ja tää johtuu siitä, että kukaan ei ole selvittänyt tätä riviä. Mut jos sä ton tunnistat, että mikä toi biisi on, niin nyt kande ottaa puhelin käteen 0926600500. Soita. Beatty ja Swim. Se ajatellaan kuitenkin eka. Ja sit tää makee Tamin palan Dracula Jenny remix.
2: Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.

0: grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
4: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
5: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
6: Hymyile, olet turvassa.
7: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDivin avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
13: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Tamin palaa Dracula Energyllä.
1: Ja 500 euroa, sehän se olisi jälleen potissa. Lähtisikö vihdoin?
0: Musta tuntuu, että tänään voisi olla se päivä.
1: Katsotaan.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: No haloo, kuka siellä?
3: Moikka, Pinja täällä.
0: Moro, Pinja.
1: Mitäs Pinja, missä meet?
3: No, just olin töistä.
1: Oi!
3: Hangossa oon.
1: Hangossa?
0: Vau, wow, Hanko on niin kesäkaupunki.
3: No, onhan tää.
0: Aivan loistavaa. Hei, 500 euroa, Pinja, sul mahdollisuus napata täältä. Mitä sä tekisit 500-sella?
3: Voi, mitä mä tekisin 500-sella? No, mulla on heinäkuussa tulossa Italian matka, niin kyllä mä veikkaan, että se menisi reissurahastoon.
0: Italia. Kelpais. Italia on kyllä mieletä. Siis siellä on maailman parasta
1: Mamma
0: ruokaa.
3: Se on, joo.
1: Näin siellä se vaikka söisi koko 500 euroa.
0: No sillä
1: ihan
0: söisi.
1: Ihan helposti.
0: Joo, kyllä. Heittämällä. Pinja, sulla on mahdollisuus tosiaan siihen. Täällä on 10-2 sekunnin mittaista biisi klippiä. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisi. Ja tässä haetaan biisin nimeä. Eli kerro meille biisin nimi, kun ollaan kuunneltu toi klippiä. Kun sä oot toi kaikki 10 selvittänyt, niin me laitetaan se 500 sun tilille.
3: Okei.
0: Okay. Ootko sä ready?
3: Katsotaan.
0: Olen
3: mä ready.
1: Me pidetään peukkuja.
0: Tsemppii, Pinja. Eka klippi tulee täältä.
3: Mikael Gabriel, Evelina, Hani.
0: Joo, Hani, kyllä, joo.
2: Abrakadabra, sehän on oikein.
0: Pinja, sun ei tarvii sanoa artistinimeä. Okei.
3: Okay.
0: Ei haittaa.
1: Mutta se tuli sieltä.
0: No hyvä. Se tuli hienosti, joo. Pinja, toka klippi, mikäs tää on?
3: Oh my god. Ei mitään tietoa.
0: Ei vitsi.
1: Tämä on nyt ollut tosi paha.
0: Tämä on ollut yllättävä ja tiske. Pinjakin kyllä ihan varmaan tietää ton biisi, jos kuulisi kokonaan. Mutta tosta on ehkä vähän vaikea tunnistaa, että mikä se on.
3: Ei voi mitään.
0: Ei voi mitään. Kiitti silti, kun soitit ja nauti Hangosta ja kesästä kaikesta.
1: Ja saa soittaa uusiksi.
0: Joo, soita meille uusiksi.
3: Onko meillä huomenna uudesta?
1: On. Samat klipit.
3: Loistavaa.
0: Samat klipit, että jos sä huomenna soitat, niin sulla tulee toi sama klippi kakkosklippinä.
3: Mahtavaa.
1: Ei muut kuin selvittää sitä ja kuuluu taas.
0: Jees. Kiitti, Pinja.
3: Jees. Moikka.
0: Moi.
2: Energyn hittivelho. Jälleen huomenna. Jälleen.

0: Eurosummer, Zara Larsson ja Shakira Energyn iltapäivässä.
1: Allu ja Riikka taas ja sokkotreffeillä. Siellä on oltu Energy aamussa, no ei nyt Mari Prinsessa ja Saarinen itse, mutta siellä on kerrottu tämmöisestä tapauksesta. Nainen on mennyt ensi dateille miehen kanssa ja tämmöinen pieni ansa viritetty liittyen yleiseen oletukseen, miten deittietiketti ainakin suurimman osan mielestä menee.
0: Siis tää on törkeä ansa.
1: Toisaalta myös aika nerokas.
0: No joo, sitä se on myöskin, mutta on törkeä, että jos omalle kohdalle sattuisi näin, niin suuttuisin ihan sikana. Hmm. Joo. Mistä on kyse? Palataan kohta Energy aamuun. Minttukin soi Everest. Ja Teddy Swimsin Mr. Know It All. Energy Lasso.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
6: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
17: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
17: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
17: Oikein veikattu.
15: No kuten tapana niin on.
17: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
19: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
20: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
21: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims, Energyn iltapäivässä. Mutta palataanpa tässä kohtaa Saarinen showhun, Energyn aamu.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
2: No ei mitään, sokkotreffeille lähetty. Sinne on sitten mies odottanut tätä naisseuralaista, hän on tullut. Ei toki yksin.
3: Vaan?
2: Hän on tuonut 20 perheenjäsentä mukanaan syömään.
3: 20 perheenjäsentä?
2: Joo, ne on vetänyt 3 000 sapuskaa ja...
3: Onko se mies joutunut maksamaan?
2: Näin.
3: Elä jaksa!
2: Näin. Tämä mies oli sanonut, että top tykkänä. Häipynyt.
3: Ai se mies oli lähtenyt
2: lopulta
3: siitä.
2: Joo.
3: Joo, eli hän ei ollut maksanut
2: ei,
3: sitä.
2: Ei, mutta nämä oli yrittänyt kyllä. No sitten se oli jäänyt se daami siihen sitten miettimään, että milläs maksataan.
3: Niin, no ihan sama mulle, vaikka maksaisi perseellään, mutta niin kuin...
2: Niin, että et ottaisi samaan aikaan persettä ja tiskaisi.
1: Energyn aamu.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy.
2: Niin, rakas?
3: Ootsä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaan.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Moikka, mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Moro, mitä äijä?
11: Hei, haloo, ootko nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
10: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
11: Jahas. No, mikäs tää on?
10: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
11: Pizzaa?
10: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
11: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
10: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa
12: Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
13: Biltema.
14: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
15: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Sukella sarjakesään.
18: Are you ready to take your first step into your adventure?
19: Määränpä.
17: MTV Katsomo.
19: Hyvää matkaa.
17: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
20: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
21: Todella meretää.
22: Joo, todella mureeta.
21: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
23: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
24: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
25: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
24: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auto monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jäikö vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?

0: Offenbach ja Ella Henderson ja Hurricane Energyn iltapäivään. Toi uusi Ariana Granden sinkku Hate That I Made You Love Me. Se soi heti seuraavana. Jos muuten haluat nappaa Tahko juhannusjuhliin lippuja, niin tossa seuraavan puolen tunnin sisään saattaa olla mahdollisuuksia.
1: Kansi olla hereillä.
0: Mä olin eilen kotona oman puolison kanssa ja sitten jotain juteltiin ihan arkisiin juttuja siinä. Ja sitten mun tyttöystävä oli niin, että hei, tää on muuten samana päivänä kuin mun nimipäivät. Vähän niin kuin silleen, että Tom pitäisi kertoa mulle joku tietty päivämäärä. Niin,
1: eikö se kerro?
0: No ei todellakaan. Siis mä olin vaan silleen, että niin, eli mitä se meinaa. Sitten se oli, no kyllähän sä nyt tiedät, milloin mun nimipäivät on. No en mä kyllä nyt rehellisesti tiedä, milloin sun nimipäivät on, koska mä en tiedä kenen, en edes omaa nimipäivää.
1: Etkö tiedä edes omaa? En. Tätä olisin kysynyt kuule seuraavaksi, mulle, milloin sun nimipäivät
0: mulle on. Mulla ei mitään hajua minä päivänä.
1: Okei, eli sä oot vaan sit tollanen ihminen. Mutta Allu, kauan te ootte ollut sun puolisonkaan yhdessä?
0: 6 vuotta.
1: Kyllä tossa kohti, kyllä pitäisi tietää, varsinkin jos sun miten puoliso niin pitää niitä nimipäiviä tärkeänä, hän tolleen puhuu niistä. On varmaan maininnut ennenkin.
0: Okei,
1: okay, väittäisin
0: jo
1: näin.
0: Ton hyväksyn, että jos on sille tärkeä, niin se
1: tiedätkö
0: pitäisi olla.
1: Tiedätkö mikä kuukausi?
0: En.
1: Etkö?
0: Ei mitään hajua.
1: No kesällä, talvella.
0: Mut tiedä, ei mitään hajua.
1: Siis okei, okay, no sit ehkä sun puolison pitäisi puhua niistä vielä enemmän, jos
0: hei,
1: se on tärkeää.
0: Anteeksi, nyt ihan ensinnäkin, nyt sä rauhoitut. Nyt oikeesti.
1: Ei, mä en ole vielä
0: salottanut. Kuka hitto viettää jotain nimipäiviä?
1: Okei, okay, nyt mä voin aloittaa.
0: Tää niinku koko homman pohja on se, että kuka hitto edes viettää nimipäiviä?
1: Minä!
0: Ja vaikka edes viettäis, niin mistä minä voin muistaa? Jos mä en edes omaa nimipäivääni muista, niin mistä
1: niin,
0: mä
1: kun sä oot semmonen, jolle ei kiinnostais omat synttärit, mut kun sit on me toinen ihmisryhmä, jolla kiinnostaa omat kaikki merkkipäivät ja myös muiden merkkipäivät. Mun nimipäivä on 18. heinäkuuta. Pistähän on nyt hyvin talteen ja ylös. Mun nimipäivä on juhlittu lapsesta saakka. Mun piti aina saada nimipäivälahja. Aina haettiin mulle uusi My Little Pony. Ja tiedätkö, jopa tälleen on käynyt, että ensi tapaamisella on jonkun miehen tavannut jossain. Ja se oli jotain heinäkuuta ja mainitsit, että mulla on pian nimipäivät. Hän laittoi sen heti kalenteriin ja muistutuksen
0: joo
1: siihen.
0: No joo,
1: me tapailtiin
0: joo,
1: se kesä.
0: Joo. Tää äijä halusi päästä vaan pöksyihin. Mä voin sanoa,
1: me
0: että
1: tapailtiin.
0: Joo, mutta tänä vuonna me ei juhlita sun nimipäiviä. Koska
1: kyllä
0: nyt
1: me
0: alkaa
1: vähän täällä juhlitaan.
0: Ei, kun nyt alkaa uusi vaihe. Kuka hitto juhlii nimipäiviä? Se on niinku maailman turhin juttu. Ja se, älä yhdistä tähän syntymäpäiviin. Mä hyväksyn, että syntymäpäivät, se on oikeasti hyvä juttu. Niitä pitääkin juhlia. Se on makea juttu. En juhli niitä itse ihan hirveästi.
1: No
0: mutta jos sulla on synttärit, niin me juhlitaan niitä. Mutta mitä hemmetin

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Alisa syrjää, sen piti olla Minä Energyn iltapäivää. Täällä on kauhea väittely käynnissä, pitäisikö nimipäiviä viettää. Ja, sä, Riikka, esimerkiksi rinnastat nimipäivän vieton jotenkin samalle viivalle syntymäpäivien kanssa.
1: En nyt ihan samalle.
0: Kyllähän teit.
1: Enpä nyt ihan samalle, mutta miksi niitä ei juhlittaisi, kun semmonen on olemassa se nimipäivä.
0: Joo,
1: tai ei kaikilla ole.
0: No, mitä ei ole kaikilla?
1: Ei kaikilla ole nimipäivää. No kaikkien nimi ei ole kalenterissa.
0: No ei varmaan, jos sun nimi on Ötsi tai joku tommonen. Mutta siis, mietin vaan, koska se, että syntymäpäivät on silleen tosi eri juttu, koska on vaan yksi päivä, kun sä oot syntynyt. Mutta nimen voi vaihtaa ihan milloin vaan. Ehkä tässäkin on se yksi syypää, minkä takia mun mielestä on ihan hölönpölö.
1: Voidaan iäänkin huijata ihan milloin vaan.
0: No eihän sitä.
1: Ja huijata tuolla pitkin kyljä, että mulla on taas syntymäpäivä ja saa sit jotain lahjuksia,
0: no
1: ravintolaisalennuksia.
0: Siis tolla tavalla voi, mutta
1: kysy. Milloin sulla on nimipäivä?
0: Mutta kyllä se niin on, Riikka, että et kyllähän niinku se virallinen syntymäpäivä on kuitenkin se, mitä sun henkkareissa lukee.
1: Niin. Sulla on 11. syyskuuta.
0: 9/11. Siis oikeesti.
1: No siksi sä et hirveästi nimipäivistä.
0: Onpa muuten jännä. Mä en oikeesti tiennyt
1: Tää selittää
0: mä
1: paljon.
0: Mä en oikeesti tiennyt Kiitti kun kerroit.
1: No, ei juhlita niitä sitten syystä. Mutta siis itähän voisin juhlia vaikka jopa mun toisen nimen nimipäiviäkin. Mitäs mieltä?
0: Ei siis ihan oikeesti. Mä sanon sulle, nyt sulla alkaa uusi arki. Tässä studiossa ei juhlita nimipäiviä.
1: Ei juhlita mitään. Täällä ei hauskaa pidetä.
0: No hauskaa voidaan pitää, mutta nimipäiviä ei saatana juhlita. Anteeksi, mä kiroilen.
1: Suruliputusta.
0: Mä kävin kyselemässä ihmisiltä, kun sä oot nyt sitä mieltä, että pitäis muistaa kaikkea niin kuin
1: Eikä, en ole. Ei pidä, kun jokaisen hoitaa oma tonttinsa, oma ja puolisonsa.
0: No mutta jos ei tiedä omaansa, niin miksi mun pitäis niinku puolison nimipäivä
1: nyt
0: muistaa?
1: Tiedät omas.
0: No kiitos, niin. Mutta joo.
1: Kotiin terkkuja.
0: No joo, mutta anyways, kun tästä nyt on kauhean meteli, että mä en tiennyt mun puolison nimipäivää, niin mä kävin kyselemään ihmisiltä, että mikä se tilanne tuolla ihan oikeasti on.
2: Energin iltapäivä.
0: Otatko lähimmäisesi nimipäivät?
3: En todellakaan. Mä muistan just omani, vaan sen takia, että se on pari päivää ennen mun syntymäpäiviä. En varmaan muuten muistaisi sitäkään, mutta ei mitään. En pystyisi sanoa edes kuukautta tai vuoden aikaa.
0: Vietätkö nimipäiviä?
3: En, mut loukkaannun, jos joku muu ei onnittele. Silti.
0: Muistatko ihmisten nimipäivät?
4: En todellakaan.
0: Vietätkö nimipäiviä?
4: En.

0: Bruno Mars ja I Just Might. Ja mä just tajusin, että kun nyt on 4. kesäkuuta, niin tasan kuukausi Bruno Marsin keikkaa.
1: Oi, niin muuten on. Sä lähet sinne meidän voittajien kanssa.
0: Energy Fresh kisamatka. Sinne
1: aika
0: ollaan menossa.
1: Mutta lippuihan meillä on nytkin jaossa täällä. Mittain Tahkon juhannusjuhlat. Tänä juhannuksena, hei, se on pari viikkoa vajaa. Onko vajaa?
0: On, mutta eikö siis pari viikkoa? Jos nyt on 4. päivä, niin on 9.
1: Tässä tulee kiire pakata. No mutta onko sä valmis kuulla, ketä kaikkia siellä on? Ahti, AKL, Ares, Emma Matilda, Isa Kelliot, Kaukua, Kuumaa, Maija Vilkkumaa, Veli Matula, Rumi Pakkale ja Sara B ja Viivi.
0: Onko sun kaikki kotona?
1: Ei hurja kattaus.
0: 19-20. päivä tätä kuuta Tahkon juhannusjuhlat. Me ollaan Riikan kanssa myöskin siellä. Hostataan koko tää tapahtuma. Ja sulla on mahdollisuus nappaa täältä Energyn iltapäivästä tikettä. Ja 2 kappaletta esimerkiksi tänään itelles. Heti kun sä kuulet tässä lähetyksessä tämmösen.
2: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.
0: Eli heti se seuraava kerta, kun toi soi täällä, niin ota puhelin käteen ja soita meille 0926600500 ja nappaa itelles ja friendilles liput Tahkon juhannukseen. Hei, Sabbe tulos tosta heti seuraavana. Taste, Energyn iltapäivässä.

0: Energy. Hit Music Only. Energy.
1: Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.
2: No mitä, kulta?
3: Ootko vielä Prismassa?
2: En, oon prisma.fi:ssä.
3: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
2: On pannut merkille.
3: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
2: Tilaan.
3: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
2: Se sytytysneste.
3: Juu, se jäi aurinkoon.
2: Noniin.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on just noin.
4: Mutkattomia leasing kilometrejä. autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Premium! Niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Se auton korjaamo incar.fi.
10: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
11: Miten kävi?
10: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
9: Incar.fi.
12: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
13: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
14: Kun kesä koittaa.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampallekin kanttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
9: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.

0: Sabbe, Sabrina Carpenter, Energyn iltapäivässä. Ja onhan tää nyt himmeetä, että tasan 2 viikkoa juhannukseen.
1: Ei voi käsittää mitenkään. Ja taas se tuli tolleen yllättäen puun takaa. Sielläkin varmaan juhannussuunnitelmat ehkä auki, mutta mehän hoidetaan.
0: Meillä on täällä Tahkon juhannusjuhliin lippu ja me tullaan jakamaan näitä koko tää viikko. Ja myöskin ensi viikolla täällä Energyn iltapäivässä. Äsken tuli vähän niinku kisakutsua ja tännehän soiteltiin.
2: No moi, Johanna täällä.
1: Johanna, missä sä meet?
2: Oulussa meneen juuri.
1: Ootko autossa kenties tai jossain?
2: Olen autossa, kyllä, olen liikenteessä.
1: Kuule, lähtisikö sulla siitä meille pieni imitaatio hetkestä, kun oot mahdollisesti Tahko juhannusjuhlissa ja Isaac Elliot tulee lavalle?
0: Millaisen äänen päästä tuommoisessa tilanteessa?
1: Vetää sanattomaksi.
2: Paha. Menee sanattomaksi. Varmaan sanoisin vaan, että jee.
0: Hei, onneksi olkoon. Kyllä sulle. 2 lippua Tahkon juhannusjuhliin laitetaan. Mieti, saat ottaa jonkun kaverin mukaan.
2: Aivan mahtavaa.
1: Kuka lähtee sun kanssa?
2: No varmaan sisko tai sitten joku ystävä lähtee mukaan.
1: Joo, vielä saat heitä vähän kilpailuttaa siellä, että kuka ansaitsee paikan.
0: No hei, ihan mieletön lineup sinne lavalle tulee nousemaan Suomen eturivin artistit. Onks jotain yksittäistä lempparia sulla?
2: No ehkä Kuumaa voisi olla sellainen. En ole nähnyt livenä koskaan.
0: Oho!
1: Oi, no on ihan superhyvin.
0: Wow, okei, okay, tosi makea juttu. No hei, näillä puheilla me laitetaan sulle 2 lippua tulemaan. Onneksi olkoon.
1: Onneksi olkoon.
2: Kiitos paljon.
0: Oliko sulla jotain juhannussuunnitelmia jo ennen tätä, koska oli varmaan vähän auki, niin oliko sä miettinyt jo jotain etukäteen?
2: No kun ei ole mitään, niin sillä mä ajattelin, että nyt mä kokeilen, että mulla on loma silloin ja tärkeä, niin mä ajattelin, että nyt pitää kokeilla, kun on tässä ollut kuulua.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
1: Energy.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
8: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
7: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
8: Niin, vaimorahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
9: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Nimi?
11: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
10: Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
12: Älä puolustele.
14: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Reijo.
16: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
17: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
18: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
17: Joo, vaali!
19: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
20: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
21: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
22: Kaupan kautta, kaupan kautta.
23: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, Omankylän kaupasta.

0: Festari Kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kun Sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Energy ja Lumokodit. Tiedätkö sinä, mitä taloyhtiössäsi tapahtuu?
1: En mä ihan kaikkea tiedä.
2: Kaikki ehkä halukkaan tietää, vaikka utelias ihminen on.
1: Ei ihan kaikkea, mutta hei, Lumoavat elämät, toinen jakso on julkaistu tänään. Löytyy YouTubesta, löytyy Lumon IG:stä, monista kanavista, TikTokista, joka puolella.
2: Lumokodit, kyllä, ja tämmönen mysteerisarja siis kyseessä. On imassu meidät kyllä ihan täysin mukaansa.
1: Katsottiin äsken toi kakkosjakso ja siellähän mentiin nyt sitten tämän holopaisen, epäilyttävän holopaisen kämppään.
2: Epäilyttävä naapuri.
1: Niin mä jotenkin ajattelin, että holopaisella olisi jotenkin niin kuin näppinsä pelissä tässä hommassa, mutta sitten hän osoittautuikin vaan vähän oudoksi tyypiksi.
2: Mä tajusin, että mä oon varmaan sen mun taloyhtiön holopainen.
1: Niin
2: kaikki epäilee muista kaikkia kauheita synkkää. Sitten minä olenkin vaan hepsan kekka siellä.
1: Tää toinen jakso jäi kuitenkin tämmöiseen pieneen cliffhangeriin, kun Emma, eli yksi näistä päähahmoista, lähti tämmöisen epäilyttävän huppumiehen perään, joka raahas vähän niin kuin ruumiin näköistä säkkiä. Tai se oli semmoinen niin kuin musta jätesäkki, joka oli vähän niin kuin ruumiin muotoinen. Että oliko siellä sitten sitä, niin mitä?
2: Vai olisiko tämä kuitenkin tämmöinen hyvin tuttu leffoista, klassinen syy epäillä, että murhahan tämä on, vaikka se onkin sitten oikeasti väärinkäsitys. Siis mun veikkaus on, että siellä on joko matto tai vanha joulukuusi.
1: Niin, vanha joulukuusi, mutta aika hyvä.
2: Mutta käykää kattoo ja tehkää omat spekulaatiot ja päätökset ja leikkikää vähän salapoliisei.
1: Mihin tämä tarina vielä menee? Sehän tässä jännittää, mutta kaksi jaksoa on jo ulkona. Jos sun pitää jotain tänään nähdä, niin käy kurkkimassa.
2: Löytyy Lumokotien sometileiltä ja sitten YouTubesta.
0: Kadonneita tavaroita, outoa väkeä. Kuka jättää heippalappuja? Hyppää Lumoavat elämät mysteerisarjan pariin ja seuraa tapahtumia Lumokotien somessa @lumokodit.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Save Me Tonight Jennifer Lopezilta Hit Music Onlylla, Suomen suurimmalla hittikanavalla.
1: Hallu ja Riikka taas kuuteen.
0: Tsekataanpa viraalit, mitä tuolla musa kautta viiden maailmassa on tapahtunut. Ajankohtaiset. Selena Gomezin aviomies on naureskellut julkisesti Suomelle. Ja kyllä mä nyt ajattelen niin, että Benny Blankosta on siis kyse, että jos hän naureskelee julkisesti Suomelle, niin se on vähän niin kuin tori hommia.
1: Niin, Benny Blankokin voisi tulla torille sitten naureskelemaan.
0: Niin.
1: No, mutta saat kertoa, mille on nyt naureskellut. Mut TikTokin ja MM-lätkän voima, se on nyt näytetty yhdessä ja sanoisin, että tämmöiset aikamoiset naimanaamat on löytänyt toisensa, vai joskus kuitenkin kadonneet kaksoset.
0: Mistä ihmeestä nyt oikein kyse, Riikka on tämän jostakin kaivannut, niin tsekataanpa tääkin. Vaja kymppiminsa. Heti seuraavaksi tuut kuitenkin kuulemaan Pinkin Cover Me in Sunshine. Tässä laulaa myöskin Pinkin tytär.
1: Ai joo!
0: Etkö tiennyt?
1: En tiennyt.
0: Hän laulaa tos. Joo joo, sit lisäksi tulos Mintun Everest.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcast.

0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
2: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mm, mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
7: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels -sovellus.
1: Sukella sarjakesään.
2: Are you ready to take your first step into your adventure?
3: Määränpää.
1: MTV Katsomo.
4: Hyvää matkaa.
1: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
5: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
8: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja!

0: 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
1: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
2: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum, puhelin huollot pikana.
6: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hey, this is Pink. Hit music only. Hit music only.

0: Mintun Everestia Energyllä. Justin Bieber, vanhaa kamaa 2013 vuodelta. Siis hetkinen, 13 vuotta vanha biisi Beauty and the Beat, koska se trendailee ja se soi seuraavana.
1: Trendaa kuuluu For You Pagella, mutta mitä kaikkea muuta siellä tapahtuu ja mikä viihde maailmassa puhuttaa tänään?
2: Energyn iltapäivä. Viraalitutka.
0: Aina kun Suomi mainitaan maailmalla, niin kyllähän siitä pitää mainita myöskin kotimaisessa mediassa. Suomi on nyt mainittu.
1: No, missä tällä kertaa?
0: Selena Gomezin mies Benny Blanco. Tuottaja Benny Blanco, tiedät kaverin?
1: Totta kai tiedän.
0: Hänellä on tämmönen podcasti kuin Friends Keep Secrets. Ja siellä on naurettu Jussi Pussi leipäpussille. Tiedät Jussi Pussin?
1: Totta kai tiedän. Siis, tätä on naureskeltu ennenkin tuolla viraalissa someilmiöissä.
0: Siis mun on pakko myöntää, että mä en ole ikinä koskaan aikaisemmin edes maistanut Jussi Pussia.
1: No sitä ei ehkä ollut. Että on, saatan olla väärässä, mutta ainakaan missään mun lähikaupassa ei ole näkynyt Jussi Pussia.
0: Heidän muuten kannattaisi tulla takas markkinoille, koska tässä
1: no
0: on niinku...
1: No viimeistään!
0: Hauska vitsi, mitä ei välttämättä ihan silleen äkkiseltään suomen kieltä puhuttaessa ymmärrä, mutta... Benny Blanco oli sanonut toiselle co-hostillensa, että tiesitkö, että Suomessa on oikeasti leipämerkki, minkä nimi on Juicy Pussy.
1: Juicy Pussy.
0: Just tolleen.
1: Juicy Pussy, joo.
0: Niin kysä, tarviiko kääntää?
1: Ei varmaan tarvitse kääntää.
0: Mä ymmärrän sen, että se naurattaa siellä.
1: Sitten aina nämä suomalaiset pussi, sitten kun sipsipusseissakin on mega pussi.
0: Joo. Ja mä oon varmaan joskus kertonutkin, mulla oli jenkkifrendi käymässä täällä joskus Suomessa. Ja sit se oli vaan silleen, että voit sä niinku kertoa, että mitä niinku ero on pussilla, bussilla ja pussilla.
1: Aivan.
0: Että onko ne niinku kaikki kolme sama asia.
1: Täällä on nälkästi jengiä.
0: Ne on kaikki eri asia, mutta sä voit käytä vaan sitä.
1: Ja kun ei, se on pussi.
0: Niin.
1: Eikä pussi.
0: Niin. Niin ja miksi se pitää muuten sanoa tolleen niinku eroottisesti? Miksi se voi olla pussy? Miksi se pitää sanoa pussy?
1: No niin, nyt yrittää tämmönkin poihkinta täällä.
0: Joo.
1: Sitten kadonneet kaksoset. Taas jostain torille tämänkin.
0: Mennään sinne.
1: Myötä. Kadonneet kaksoset löysi toisensa. Kiitos TikTokin. Tai no ei nyt oikeasti kaksoset, mutta vähän tämmöistä, no sanoisin, että naimanaamaa näin heissä. Niin näkee moni muukin. Nimittäin tämän hetken laavailan kauden Peppiina ja meidän Jesse Puljujärvi sitten tuolta Leijonista. Että he on lookalikes ja tämän on tosi moni some huomannut ja ihan niin kuin manifestoitu ja hekumoitu, että milloin nämä kaksi tapaisi toisensa. Nyt se on tapahtunut.
0: Jaha.
1: Leijonat on ollut juhlimassa voittoa ja Peppiina on julkaissut kaksi TikTokia. Toisessa näkyy vaan, kun heittää yläfemmat siellä Puljun kanssa, mutta nyt on sitten toinen, missä on vähän avattu taustoja. Eli joku Peppiinan kaveri on laittanut viestiä, että hei, haluatko tulla Leijonien jatkoille? Pulju haluaa ottaa sunkaan yhteiskuvan, kun se miettii, että sä näytät sen siskolta. Ja sinnehän Peppiina on painellut ja nyt nämä TikTokit on otettu ja siellä nyt trendaa isosti.
0: Joo, tää tuli mulkin vastaan eilen Fyyppillä. Mun mielestä niinku hyvä mielen juttu.
1: On aivan ihana. Voisiko heillä olla sitten jotain sutinaa?
0: No ei välttämättä oo mitään
1: sutinaa. Miksi? Eikö sä sanota, että ihmiset ihastuu itseänsä näköisiin ihmisiin?
0: Missä sanotaan
1: kaikkiaan
0: noin?
1: Kaikkiaan sanotaan. Tästä on ihan todistettua faktaa, että näin se menee. Olen.
0: Häh?
1: Joo, mut hei tosiaan, hei sisaruksi joo, mut sen verran voi vielä heittää, että Puljujärven siskohan on tällä hetkellä Miss Suomi semifinalisti.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Ja Energyn ilta, Janne kohtaa studios meidän kanssa. Ja onko sillä väliä, missä on tavannut? Ja nyt puhutaan siis siitä, että sä oot parisuhteessa jonkun tyypin kanssa. Niin onko sillä väliä, mistä teidän juttu on lähtenyt käyntiin?
1: Mä itse myönnän jo nyt, että ihan liikaa annan painoarvoa kyllä sille.
0: Mitä väliä tuommoisen?
1: Mä oon tämmönen romantisoija.
0: No joo, puhutaanpa tästä kohta lisää Jannen kanssa. Soitellaan myöskin Alex Warren ja Fever Dream ja Harry Stylesia. Energy Lasso.

0: Energy. Hit Music Energy.
1: Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
2: Energy.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: No miltä ne putket näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: voinut. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
11: Okei.
10: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
11: Joo.
10: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
11: Resistance.
10: Melkein. Tää on sun final boss.
11: Resilience.
10: Yes, hyvä.
11: Woohoo!
12: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
13: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
14: No hei, rakas.
15: Ootko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mites nyt niin?
15: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gestomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.

0: mökki tai sauna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. On vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niinku heille ainutkertainen hetki.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
8: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Kuu supermarketin superpäivillä

biisejä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.

0: Harry Styles ja American Girls torstai-iltapäivä loppupuoliskolle. Energy-ilta ja Janne, moro.
1: Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää alkuiltaa.
1: Ja kuule, kerrohan meidän nyt kuule superdeittailija Riikka. Sun mielipidettä mä arvostan tässä nyt erityisesti.
2: Okei,
1: okay, no. Onko sillä väliä, että miten teidän juttu tai parisuhde alkaa? Koska nykyään kaikki totta kai toivoo sitä, että se olisi semmoinen prinssi tulee valkoisella ratsulla hakemaan.
0: No ei.
1: Mä oon huomannut sen, että ihmiset häpeä myötä, jos ne on tavannut Tinderissä. Se on vähän semmoinen, että meiltä puuttuu tarinaa ja meidän pitää keksiä jotain siistimpää tähän.
2: No, etpä olisi oikeampana päivänä voinut tätä multa kysyä tämmönen alkuillan pikku newsflash vielä tähän, koska eilen poistin deittiäpit mun puhelimesta.
1: Oho! Mitä
2: minä olen se
1: kertonut?
2: Ihminen, joka ei halua tarinaa nimenomaan niin, että me ollaan tavattu Tinderissä tai Hinchissä tai, koska mulle sillä on kaikki vielä. Mä oon, kattokaa, leffarakastaja. Niin mun rakkaustarina pitää olla niinku leffasta.
1: Jaa. Mä ymmärrän, että on, koska siis mä myönnän, että mä oon päässyt itse hehkuttaa sitä elämässä. Me ollaan mun tyttöystävän kanssa tunnettu siis joskus teineenä. Sitten hän on muuttanut Lontooseen siinä välissä. Ja sitten me tavattiin jouluna, kun hän kävi joskus pari vuotta sitten perheiluon Suomessa. Niin se on kuin semmoinen Christmas Hallmark movie.
2: Että
1: ison kaupungin tyttö palaa pieneen kotikaupunkiin. Jaa, ja tapaa miehen menneisyydestä.
0: Anteeksi nyt vaan teille. Te kun tässä heitätte jengiä Dösan alle, niin haluan julkisesti ilmoittaa, että minä olen tavannut puolisoni Tinderissä.
1: Ja hiljaisuus.
2: Mut aika moni oikeesti hyvä.
0: Mulla oli Tinder. Mulla oli
1: ja
0: Tinder Gold vielä. Mä näin, tiedätkö, sieltä, että se on laittanut laikin. Tiedätkö, meitsi laittoi vähän ylimääräistä fyrkkaa pöytään, että tää homma tapahtuu.
2: No, on.
1: Onks toi se crucial point, kun sä kerrot, me tavattiin Tinderissä, mut Goldissa.
2: Oli laitettu rahaa tähän alustalle.
0: 6G6.
1: Mä tiesin tän.
2: No, on mullakin tässä pikku sutsurella ollut nimenomaan tuolta deittiprofiilien kautta. Mutta nyt kun on poistettu, niin nyt voi sitten leikkiä, että sitä ei mukaan ikinä tapahtunut siellä. Aloittaa vähän niin kuin puhtaalta pöydältä.
1: Mutta tää selvästi aiheuttaa tunteita tässäkin. Jatketaan Energy-illasta lisää, koska mä vielä väitän, että nyt mun frendi on saavuttanut maailman kauneimman deittitarinan. Ja siitä lisää Energy-illassa.
0: Janne hyppää tässä kohtaa sisään. Me ollaan taas huomenna takas täällä. Perjantai-puhelu on muun muassa luvassa. Huomiseen.
2: Se on sun vuoro.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
2: Joo.
1: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
6: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
5: Teet marinaadia?
6: Ei ihan itse, teen aina.
5: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
6: Ja grillimaisteria vai?
5: Grillimaisteria.
7: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
8: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: On paras paikka päällä maa.
13: Isi. Iskä!
14: No?
13: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
14: Siis, mitä?
13: Niin, että mitäpä siihen sanot?

K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.

0: Lappeenland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenland.fi.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
4: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
5: Huippukiva.fi. Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.

0: Tiesittekö muuten ihan by the way, että tämän tyypinkin keikalle lähetettiin tällä viikolla eräs meidän kuulija. Tiedätkö, kun tässä soimassa Energyn illassa ja kyllä lisää kisoja on tulossa tässä pitkin kesää. Tänään itse asiassa puhutaan siitä kanssa, miten sä voit voittaa Ruisrockerin liput itsellesi, mutta sitä myöhemmin nyt keskitytään tässä toimintalehmosen kanssa siihen, että kesä. Nyt mä niinku tunnen, että se on alkanut vahvasti ja tästä puuttuu vaan, tiedättekö, yksi fiilis. Tähän asti oli ollut totta kai valmistujaiset ja me venataan nyt niitä hellepäiviä tänne saapuvaksi. Ja kesälomalaiset on ekat lähtenyt meidänkin toimistot liikkeelle. Mutta nyt mä alan huomaamaan sen liikehdinnän aamuisin, mikä kertoo, että sen on pakko olla kesä. Koska mä sanon, että jos sä oot marraskuussa tai keväälläkään liikenteessä Helsingissä aamuisin, niin ei sulle tuu ehkä semmoinen fiilis, että tää olisi semmoinen kaupunki, joka ei koskaan nuku. New Yorkista sanotaan legendaarisesti, että city that never sleeps. Mutta se ei ehkä toimi yhteenkään suomalaiseen kaupunkiin, paitsi kesällä. Kun sä huomaat, että yhden viimeiset ja aamun ensimmäiset kulkijat alkaakin olla yhtäkkiä samoissa paikoissa. Ja tänään aamulla, kun mä tulin duuniin, niin metrossa mä kävin sellaisen keskustelun tyypin kanssa, joka oli mun mielestä niin klassikkokamaa, joka maalasi mulle sen kuvan siitä, että nyt on kesä. Ihan vaan sillä, että hän esitti mulle yhden kysymyksen, niin mun teki tietysti mieli kääntyy häntä kohtaan, halata, taputtaa selkää ja sanoa, että älä pelkää. Kesä on täällä, mutta mitä tämä tyyppi kysyi, että se sai mulle sen ultimaattisen fiiliksen Sam Feldin ja Bebe Rexan jälkeen?
1: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.

Ootteko Energyn kuulijat samaa mieltä siitä, että Suomea ja Suomen kaupunkeja ei ehkä voi tituleerata silleen samalla tavalla kuin jotain New Yorkia siitä, että kaupunki, joka ei koskaan nuku. Vaikka aika lähelle me päästäänkin sit kesällä sitä fiilistä, kun eihän tuo aurinko meinaa niin kuin millään laskea tuot taivaalta. Ja mä oon huomannut tänä aamuna ensimmäistä kertaa, että nyt ne yön vikat ja aamun ekat kulkijat alkaa liikkua tuon samaan aikaan. Kesälomat jengi.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: Energy-ilta ja kohta Sara Larssonit ja Shakirat vuorossa Eurosummer. Ja sitä kesäfiilistelyä tän Mr. Propsy Wavesin kanssa tulossa, mun nyt pelataan. Toimintalehmo on hakenut palkintokaapista freesiin valkoista Energyn paitaa kaikille teille, ketkä haluatte vain yhden viestin lähettää studioon 050501719.
1: Jasmin ja Aladdin on siis, tai Jasmin prinsessa on niinku yksi mun ihan lemppareista.
0: Et kuka hän on 050501719, ei se sen vaikeampi, jos Say My Name -skaba. Kuuntele tarkkaan.
1: Jasmin ja Aladdin on siis, tai Jasmin prinsessa on niinku yksi mun ihan lemppareista.
0: Ja pistä koodi tänne tulemaan, niin voi olla, että paita on sun tässä Sara Larssonin Mr. Propsin jälkeen. Let's go.
2: Vuoden radio-ohjelma. Saari.

0: Esko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Merika, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
5: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertue ja teippaukset?
6: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäis ostaa uusi matkailuauto. Taas.
5: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
6: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
7: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
12: Älä puolustele.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: todella merevää.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvää.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
4: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
5: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
8: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
14: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.

0: elämä se vaan kaunistuu tässäkin showssa.
1: Ei pelkästään näiden biittien myötä. Waves tässä Energylla soimassa ja kohta niin kuin sanottaisi, mutta sitä ennen Lauri Haav. Avaa ne kaikki kyynelkanavat perhosella, mutta nyt... Nyt vuodatetaan korkeita onnenkyyneleitä täällä Seimaa Nemskabassa, kun joku voittaa teistä Energyn paidan kertomalla mulle, että kuka hän on.
2: Jasmin ja Aladdin on siis, tai Jasmin Princessa on niinku yksi mun ihan lemppareista.
1: 050501719. Ja aika hyvin olette veikannut tänne, mutta valitettavasti voin kyllä Jaakko sanoa, että Nelli Matula, hän ei ole. Olgaa kans heitettiin Kriston toimesta, mutta sekin menee tänään väärin. Mutta! Moni on tiennyt, moni on tunnistanut tämän äänen. Eikä mikään ihme, kun yksi Suomen suosituimmista artisteista on kyseessä. Hän on Mirella totta kai.
2: Jasmin ja Aladdin on siis, tai Jasmin Princessa on niinku yksi mun ihan lemppareista.
1: Ja kun arpa on tänään ratkaissut, niin se on kuulkaa sillä viisi, että hei, niin onneksi olkoon. Meidän Energyn paita lähtee sulle. Huomenna pelataan lisää ja paitaa silloinkin jaossa.
3: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
1: Mutta niin kuin sanottu, niin tässä vuorotellaan niitä kyyneleitä sitten Lauri Haavin tahtiin. Mutta tuu huomenna pelaa Seimaa Neemiä, niin voit sitten kuivata ne kyyneleet siihen Energyn paitaan.

Enkö mä ehtinytkin jo tässä Energyn illassa toimintalehmonen alkulähetyksestä lupailla teille kuulijat, että jossain vaiheessa niin autetaan teitä saamaan vähän Ruisrockin lippuja, koska Energyllä skabat käynnissä ja tossa Aisa Keliot ja turisti Mannerheimi ja Damiano Davidin Born with a Broken Heartin jälkeen, niin pitäisikö me hypätä sinne Ruissia festaritunnelmiin? Sun pitäisi nimittäin lähettää yksi toori vaan tänne saadaksasi liput. Ja mä voin kertoa, että mun versio tästä tarinasta valitettavasti liittyy festarijärjestyksen valvojaan ja siihen, mitä hän sanoi aika roteesti meikäläiselle, kun mä avasin hänen edessäni meikäläisen repun. Miten tää kohtaaminen tämän kyseisen järkkärin kanssa liittyy siihen, että sä saat ne ruissiliput, niin Aisa Keliot ja Damiano Davidin jälkeen. Energy.

0: on vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
2: Todella mereetä.
3: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvää.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
7: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
6: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
8: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
9: Lapellan aina toiveidesi mukaan. Lapellan ja mökkeily voi alkaa.
10: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
11: Hiia hoi! Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
14: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: kyllä se nyt on viimeistään Energy Coolia aika virittäytyä siihen festaritunnelmaan, kun eihän tässä ole kuin pikkusen päälle kuukausi, ei kun hetkinen, tasan kuukausi tästä hetkestä eteenpäin, niin me ollaan viettämässä, kuulkaa, Ruisrockissa kesälauantaita. Elämä kaunis.
1: Elämä kaunis.
0: Ja jos sutuupuu ne liput vielä, niin mä suosittelen nyt sitten miettimään sun menneitä festaritarinoita tämän illan tai viimeistään huomisen aamun aikana, koska huomen aamulla Energyn aamu Saarinen showssa, niin Mariprinsessa Niko Saarinen tulee palkitsemaan parhaan festaritarinan, mikä meidän WhatsAppiin on tullut Ruisrockin parillakin lipulla. Sinä ja sun frendis sinne meidän piikkiin, elämä kaunis. Mutta pitäisi laittaa se viesti, tulee 050501719. Ennen kuin mä mietin omia lempparifestaritarinoita tässä matkan varrella, niin yksi niistä ehdottomasti on silloin, kun mä joskus 19-vuotiaana olin menossa festareille. Ja mä muistan, kun ei oltu päästy edes porteista sisään. Siinä oli tämmönen järjestyksenvalvoja tsekkaamassa jengin laukut ja reput, että tuoko kukaan mitään kiellettyä sisälle. Ja mä ajattelin, että mä oon hyvä ihminen ja mä nopeutan sitä prosessia sillä, että mä otan valmiiksi repun pois selästä, avaan se hänen eteensä. Ja siinä kun mä teen sen heilautusliikkeen, että se reppu lähtee selästä ja avaan se ja ojenaan sitä sille järkkärille, niin 19-vuotias Janne ei ikinä unohda niitä sanoja, mitä se järkkäri mulle heitti. Koska ensin hän vähän naurahtaa sille ivallisesti. Ha! No äijä on kyllä niin gangsterin näköinen, että sä tuot omat juomat alueelle, jos oot tuodaksesi.
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Se mitä tää kertoo tän 19-vuotiaan Janne mielenmaisemasta onkin sit toinen story. Että kuitenkin tän duunin myötä mä oon päässyt haastattelemaan siistejä tyyppejä ulkomaisia tähtiä tän duunin kautta jopa niinku Dua Lipaa myöten. Ja silti kun mä mietin festaritarinaa, niin edelleen mä palaan siihen hetkeen 19-vuotiaana, kun järjestyksen valvoja on sanonut mulle, että sä oot gangsterin näkönen. Pitää olla ihmiset, hei, prioriteetit kunnossa, että mikä elämässä sytyttää. Tästä Teemi Pala ja Jenny sytyttämässä sit meidät Energy Illas. Let's go! Morning.

0: jos toimintalehmonen tässä Energy Illas miettii, niin Tomi on tämän kevään suosikkeensa, niin pakko nostaa hattua Tame Impala ja Jenny Draculalle, joka tässäkin soi. Mut sit seuraava biisi kyllä jotenkin kuvastaa yhtä mun lempikategoriaa biiseistä. Tiedättekö semmosia kesäromanssi sydänsurubiisejä? Musa on kepeetä, mut sit se sanoma siellä on vähän sydäntä repivä. Alisa Syrjän sen piti olla minä mun mielestä jotenkin kuvastaa tota kaikkea täydellisesti kerralla ja sitä Nextin täällä Energyn illassa. Ja se sopiikin aika kivasti tähän tunnelmaan, koska mä haluan puhua vähän deittailuista ja etenkin ensitapaamisista kohta täällä. Monihan pitää sitä niin kuin hirveän arvossaansa, että kun jos teiltä pariskuntana kysytään, että no hei, mikä on teidän tarina? Miten teidän tarina on alkanut, niin mitä hienompi, romanttisempi ja uskomattomampi se tarina on, niin sitä kauniimpaa se on. Ja musta tuntuu, että ihmiset, jotka on tyyliin tavannut Tinderissä, niin heitä hävettää kertoa sitä niin kuin omaa menneisyyttänsä. Niin jos sulla on aivan upea tarina tai aivan hirveä tarina, niin please jaa se Energyn iltaan 050501719, koska mä voin kertoa, että mä oon nyt kokenut kaikkien aikojen kauneimman ensitapaamistarinan. Ja siis en edes minä, baby, älä pelkää siellä himassa, mä en ole rakastunut toiseen, mutta mä oon kuullut nyt tällä viikolla jotain, mistä mä tiedän, että vaikka nämä tyypit on vasta menossa ensitreffeille, niin tää tulee olemaan vuosisadan rakkaustarina pelkästään tämän ensitapaamisen myötä, ja se heti Alisa Syrjän jälkeen.
1: Energyllä soi.
2: Parhaat uudet hitit.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
3: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
7: Se on vuoro. Ota koppi.
6: Ai!
7: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
6: On kultahammas.
7: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
6: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
8: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Kultakiertue.
10: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
11: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
10: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
11: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
10: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
11: Aivensilla.
10: Niin just. Aivens vaihtoliising.
11: Oh, se on ei... Eiku, joo, just noin.
12: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
13: Paljon kysytyt Weekend-festivaalin ryhmäliput ovat nyt vihdoin myynnissä.

0: loppuun. Ryhmäliput ovat saatavilla rajoitetun ajan 7. kesäkuuta asti. Hanki liput osoitteesta vknd.fi. Weekend Festival, kesän paras viikonloppu porukalla.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No, kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
2: Are you ready?
3: Ja jos sä haluat kesää, sydänsuruja, mutta samalla romantiikkaa yhteen biisiin, niin Energylassa Nextin soiva Alisa Syrjäsen piti olla Minä on täydellinen siihen. Mutta voiko mä alkaa nimittää erästä suhdetta jo vuosina rakkaustarinaksi, vaikka vielä ensitreffejäkään ei ole ollut? Siihen perehdytään heti tämän jälkeen. Let's go.

0: Mä fiilaan tätä Alisa Syrjää tässä Energylassa niin paljon, koska nämä kesäiset sydänsurubiisit, nääkin jotenkin kepeitä ja onnellisen kuulosia. Vaikka tässä lauletaan sydänsurusta. Alisa Syrjä shoutoutit. Ali Walkeri kohta ja Minttuun kanssa tulossa, mutta täällä puhutaan ikään kuin nyt myös rakkaudesta Energyn illassa. Siitä, että onko sun ja sun kumppanin, tai kenties jonkun sun eksän, tiedätkö, tarina upea. Koska aina pariskunnit kysytään, että no mikä teidän tarina on. Ja musta tuntuu, että nykypäivänä moni jotenkin häpeä myötä se, että no me ollaan tavattu Tinderissä tai Hingissä. Ja aina ajatellaan, että se pitää olla jotain suurta ja upeata ja romanttista. Mutta nyt, vaikka ensitreffejä ei ole ollutkaan, niin mä oon törmännyt pariskuntaan, joka tulee antamaan vuosisadan rakkaustarinan. Mä en tiedä, missä sä oot tavannut kumppanis, mutta mikä on se asia, mikä oikeasti yhdistää suomalaisia yhteen paremmin kuin mikään muu tässä maailmassa? Mikä on se pikku juttu, mikä me päästiin kokemaan? Koska jos sä sanoisit oikeasti joku päivä häissä pitämässä puhetta, että silloin kun me ensimmäistä kertaa Liisan kanssa tavattiin, kun mä nostin hänet suihkulähteestä torijuhlissa, niin onko mitään kauniimpaa? Mun frendi siis on Joensuun torijuhlissa tavannut sunnuntai-maanantai-yönä yhden daamin, kenen kanssa on menossa nyt tänä viikonloppuna treffeille. Ja heidän ensikohtaamisensa oli vielä semmoinen, että tämä daami oli vetänyt lipat siellä Joensuun suihkulähteessä. Ja meidän koko frendiporukka on tällä hetkellä peukut pystyssä sitä varten, että okei, äijä, tästä on pakko tulla sun vuosisadan rakkaustarina. Me halutaan sitten 10 vuoden päästä, kun te olette naimisissa ja teillä on lapsia, niin lähettää Jesse Pulyjärvelle kiitoskortti siitä, että saatoitte tämän pariskunnan yhteen. Toi on ehkä kauniita, mitä mä oon koskaan kuullut.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Mut häitä odotellessani tässä siellä Walkeria kohta Minttuu ja sit sen jälkeen esittelyssä tämän kesän kansainvälinen The-kesähit. Mennätkaa vaan Energylle.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Jos et ollut koskaan kuullutkaan tästä The Bausa triosta ennen tätä biisiä, niin älä pelkää. En ollut minäkään, mutta toi kolmikko on siis norjalainen tämmönen pop elektronika house trio, joka on tehnyt jo 5 vuotta musaa kimpassa keskenään. Se Norjassahan on aiheuttanut jo silleen semi-isoja aaltoja 2 vuotta sitten. Heillä oli siellä semmoinen turnee-hitti, joka oli ehdolla Party Song of the Year, Breakthrough of the Year ja Song of the Year -kategoriassa tämmöisissä niinku paikallisissa Norjan Grammy-gaalassa, eli sama kuin meillä Emma-gaalassa. Mutta vielä puuttuu semmoinen niinku kansainvälinen valloitus. Mutta nyt tämä kappale, että Magnetic on ollut semmoinen, että mulla on kyllä joka ikisessä somekanavassa viimeiset 2 kuukautta nähnyt, ja nythän se löytyy myös Energinkin listoilta.
4: Energin kesä.
3: Tästä poppoista ennustetaan kovaa vauhtia jotain Nextin Swedish House Mafian tyylistä megapoppoota, joten kannattaa painaa nimi mieleen. Tää on The Bausa ja Magnetic Energy illassa.

Siis mitä mä sanoin tästä biisistä Energyn kuulijat? Hoho. Tässä olisi vielä kuin 45 minuuttia duunin jäljellä, mutta silti tämä biisi kyllä niin kuin johdattelee saman tien tuonne kesäterassille. Nyt pitää toimintalehmusen keskittyä Energyn illassa. Ja mikä se itse asiassa parempi keskittyy, kun siis tänne on tullut ihan uskomattomia tarinoita. Tämä kivasti itse asiassa summaa kaksi asiaa tältä illalta. Ensimmäinen nimittäin puhuin tuolla aikaisemmin, että jos sä haluat voittaa Energyltä ruissiliput, niin sun pitää lähettää meidän WhatsAppiin 050-501-719 festaritarinoita. Ja sitten äsken puhuttiin siitä, kuinka jollain pariskunnilla on maailman kaunein tarina siitä, mitä he on tavannut. Ja jollain se saattaa välillä olla se maailman hirveä, mitä sä ettei se omille vanhemmille halu paljastaa. Ja tänne on tullut studioon yksi viesti nimenomaan ensikohtaamisesta. Ihanan rakkaan kumppaninsa kanssa, joka ilmeisesti nykyään on kyllä aviomies. Mutta tarina alun perin, miten he on tavannut, on niin hirveä, että kuulemma tätä ei ole edes vanhemmille voinut paljastaa, vaan heille on jouduttu sepittämään valhe. Koska voiko se vuosisadan rakkaustarina alkaa bajamajassa?

0: Nähtävästi voi, mutta kuinka likaisesti, niin selviää tuolla heti kuumaa. Ja Emma Matilda ja Robin Schulzin jälkeen Energyn illassa. Kohti bajamajaa, kohti rakkautta.
1: Energy Eurohot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Niin, rakas?
6: Ootko vielä siellä Prismassa?
5: Olen vielä, juu.
6: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
5: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
6: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
5: Selvä.
6: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
5: Aha.
6: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
5: Juu.
7: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
8: Kaikkea on.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviitko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
13: Kesän ikonisin viikonloppu. Ruisrock täyttää Turun Ruissalon musiikilla ja unohtumattomilla hetkillä heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Lavalla nähdään kansainvälisiä huippunimiä ja tämän hetken kuumimpia artisteja. Mukana muun muassa Swedish House Mafia, Gana, Lily Allen, Gettomasa, Ibe, Lauri Haav ja monia muita. Nappaa liput nyt ruisrock.fi.
14: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.
16: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
17: Kiitos.
16: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
18: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
19: Kotisinappi.
20: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
21: Shoppailet Zalandon alessa. Säästö jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
22: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Pauli täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
24: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
25: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Kyllä niin kuin radiojuontajana ehdottomasti kulta-aikaa täällä studiossa. Energillassa istuessa toimintalehmosena, niin kaikkein parasta on aina lukea kuulijat teidän viestejä, jotka alkaa sanoilla, voitko lukea tämän sitten ilman nimiä? Ja se on mulle pyhä lupaus. Totta kai voin, mutta sitten kun nämä tarinat on niin maukkaita siitä, kuinka sä oot tavannut sun elämäsi rakkauden bajamajassa, niin pakkohan nämä tarinat on lukea ääneen. Täällä siis Energillassa puhuttiin tuossa äsken ihmisten parisuhteen alkutarinoista. Välillä ne voi olla superromanttisia ja upeita, ja välillä sitten ihmiset on tavannut taas Tinderissä tai välillä nähtävästi festareiden bajamajassa 15 vuotta sitten. Tämä tarina menee siis näin, tämä viesti, joka tuli WhatsAppiin. Tavattiin elämäni rakkauden kanssa aikoinaan noin 15 vuotta sitten festareilla, ja valitettavasti nimenomaan bajamajassa. Se oli vielä sitä aikaa, kun lähdettiin festareille jununa ja vedettiin joku 2 pulloa redkättiä vatsaan, mitkä sitten luonnollisesti alkoi kuplimaan siellä. Ystävättärieni kanssa juostiin sitten kohti sitä festareiden vessa-aluetta, ja ei todellakaan jääty jonottamaan, kun se kuplinta oli niin voimakasta. Skipattiin käytännössä koko jono, ja etsin vaan ensimmäisen bajamajan, missä on se vihreä täplä siinä ovessa, mikä yleensä viesti, että ovi ei ole lukossa, ketään ei istu siellä. Samaan aikaan, kun meikäläisellä on jo pirjot suussa, niin mä sen oven ja vapautan kaikki suustani kohti pönttöä, vaan huomataakseni puolessa välistä kaatumista kohti sitä pönttöä, että herra Jumala, tässä hän istuu joku, joka saa ne yrjöt päälleensä. Siinä sitten tuumittiin, että mikäs tilanne nyt tässä on. Vaihdettiin yhteystietoja, koska lupasin olla jollain tavalla korvausvelvollinen asuista, mitkä meni sitten meikäläisen Redcat-oksennuksiin. Siinä sitten, kun viestiteltiin jossain vaiheessa festareiden jälkeen ja tavattiin, niin todettiin, että hei, meillähän on aika kivaa ja molemmat pystyy nauramaan tilanteelle. Nyt 15 vuotta myöhemmin, kun himasta löytyy pari lasta, niin tälle nauretaan edelleen. Toki ei ole kummankaan vanhemmille kerrottu vielä oikeaa tapaamistarinaa.
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Tää tarina oli yksi kauneimmista asioista, mitä mä oon koskaan radiossa kuullut. Kiitos siitä. Hei, Alex Morini tässä ja Pink Panther Sara Larsson kohta.

0: toivottavasti tää torstaikin maistuu Energyn illassa.
1: Onko se toi lähellä kutkutteleva kesäperjantai, mikä täällä takaraivossa ja tuntuu?
0: Hei, toiminta Lehmonen täällä ja kohta sitten Kaiko nostetaan sitä viikonloppufiilistä jo aikaiseen. Lisää. Kalidia Griffinin kanssa Save My Love. Jonka jälkeen Ahti Aisa Keliot. Kuljetaan kaikki sun luokse vielä ennen sitä baddest boss baddie energiaa. Joka tulee Sara B:ltä, CEO. Ja tämän biisin myötä niin mä jotenkin kannustan kaikkea nyt Energyn illassa semmoiseen megalomaaniseen iloisuuteen ja positiivisuuteen. Niin kuin mä varmaan aina teen näillä sanoilla.
2: Elämä kaunis.
0: Elämä kaunis. Mutta milloin se elämä on ollut oikeasti niin kaunis, että viimeksi se on saanut sut kyyneliin onnesta? Ne on niitä ihania hetkiä, mitä meille kaikilla välillä tulee vastaan. Mutta se, mikä se Sara B:lle on ollut viimeisen vuoden aikana. Tää saa mutkin melkein kyyneliin, kun mä mietin tätä. Tätä tulossa Energy illassa Sara B:n suusta. Ihan just.
3: Energy.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
5: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva. Hymyile, olet turvassa.
4: Nimi?
5: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
4: Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
9: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
12: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen Sea Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dream.
18: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
19: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
18: Tosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
19: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
18: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin, juu.
20: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
21: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
22: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
23: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
0: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Tässä äänessä totta kai toiminta Lehmonen. Niin kuin joka ikinen arki-ilta Energyllä 18-20. Kaunista elämää vaan kaikille. Mutta kohta sitten äänessä koko Suomen number one baddie. Sara B. Mutta silloin kun tämäkin kappale julkaistiin tuossa hetki sitten CEO, niin Sara kävi täällä meitsin kanssa juttelemassa. Ja aikamoinen vuosi Saralla tässä on oikeasti ollut. Ja mä sitä häneltä tenttasinkin, että no Sara, kun on ollut näin hullu vuosi kuin sulla, niin mikä on ollut se onnellisin hetki? Mikä on saanut sut kyyneliin viimeisen vuoden aikana?
1: Oh my god. No
0: muutakin kuin Atlantis nyt viidettä kertaa.
1: varmaan noi kaikki. No Emma Gaala oikeastaan niin kuin koko se kokemus. Ja sit se esiintyminen siellä ja se, että mun nimeä sanotaan, niin kuin että ja ehdokkaat ovat sit mä vaan näin. Mä rupesin itkemään, kun mä vaan kuulin, että mun niin kuin nimi sanottiin, että oikeesti? Ja ehdokkaat ovat sit mä vaan. Se oli jotenkin niin vaan silleen, tiedätkö, semmonen kunnon, kun oli ollut tosi paljon kaikkea siinä ja välillä tulee semmosia hetkiä, kun on ihan silleen jotenkin, tuleeko tästä nyt ikinä mitään. Ja sit mä istun siellä ja mä oon vaan silleen, se oli niin wholesome moment. Jotenkin vaan tajuta se, että mä oon vitsi täällä ehdokkaana. Mm. Että niin kourallinen ihmisiä pääsee tähän pisteeseen ja niin moni vaikka haluaisi. Ja mä oon itsekin niin kuin tavoitellut sitä. Niin kyllä se vaan, semmoista, niin kuin kun unelmat saavuttaa, niin ne hetket on aika semmosia. Tiedätkö, sä oot silleen, että mä unelman aina, että mä saan lapsen. Sitten kun sä saat sen lapsen, sä oot silleen, this is it. Vähän niin kuin tommoset isot elämähetket on silleen,
2: alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
3: And I said, Mom, I am a rich man.

0: Se on jännä, miten tässä Energy-illassa musta tuntuu, että ikinä ei ole silleen kiva lopettaa, vaan aina haluaisi mennä pikkusen pidemmälle, mutta jos mun pitää etsiä nyt hyvää hetkeä lopettaa, niin se on kyllä toi bad-energia, minkä Sara B. antoi meille kaikille äsken, joten kiitos siitä. Ja kiitos teille Energy-läiset. Mä en tiedä kyllä hyvää huomaa täältä, vaikka mä itse lähdenkin jatkamaan matkaan. J-Lo, Save Me Tonight tulos kohta ja sitten Lauri Haavin Perhonen. Ja me kuullaan vielä kerran tällä viikolla. Huomenna kello 18.00 Energyn illasta toiminta Lehmonen, mutta tässä vaiheessa kiitos kaikille. Nauttikaa torstaista säästä, tulvis ihan sairas helle ulkona jätti molemmat. Mä menen kokeilemaan sitä nyt kans omille poskipäille. Elämä kaunis. Moi moi!
1: Energy Extravagance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta biisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
1: Energy. Hit music only.
3: Energy. Energy.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
2: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Yliopiston apteekissa on YA-kantispäivät. Olitpa uusi tai vanha kanta-asiakkaamme, saat nyt kaikki kosmetiikkatuotteet ja ravintolisät jopa 30% alennuksella. Tarjous ei koske lääkkeitä. Tervetuloa yliopiston apteekkiin ja YA.fi.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
12: Huippukiva.fi.
13: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin. Rautanet.fi.
14: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsatti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis Pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
0: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös bottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Kappas 3 putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla.

0: joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
1: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Sukella sarjakesään.
10: Are you ready to take your first step into your adventure?
11: Määränpä.
9: MTV Katsomo.
12: Hyvää matkaa.
9: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
5: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
8: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meiltä löytyy. Nyt kaikki tarvittava takalistolle 20% alennuksella, sillä kakkonen on nyt todellakin ykkönen.
9: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Energy. Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
1: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
8: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
9: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa, 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
10: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää. Mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
11: Miten kävi?
10: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
11: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
12: Sokkohiipajin jälkeen mun 8-vuotissyttärelle tarjota vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeampaa.
13: Kotisinappi.
14: Sukella sarjakesään.
15: Are you ready to take your first step into your adventure?
16: Määränpä.
14: MTV Katsomo.
16: Hyvää matkaa.
14: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
17: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
18: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste -liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste -liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rahma.
3: No,
20: mikä nyt?
21: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
22: Puhelinhuollot pikana.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: No, löytyykö kalaa?
11: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
10: Sinä päätät. Piste.fi.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertue ja teippaukset?
16: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
15: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
16: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
17: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Lotossa on nyt jaossa 10 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Joo, jordgubbmjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Mennään. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Se auton varjo korjaamo, inkar.fi.
9: Milloin kutsuu Inkar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikko.

0: sisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: No, K-auto monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
6: Ah, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
9: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Polardeck komposiitti terassilaudat. Ota 5, maksa 4.
15: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
18: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: On Nousiaisen Niko Energy, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
23: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Energy. Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Todella meheää.
4: Joo, todella mureeta.
5: Joo, todella hyvää.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
4: Huippukiva.fi.
5: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
7: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Se auton varjokorjaamo inkar.fi.
9: Milloin kutsuu Inkaar? Katso tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
4: Incar.fi.
6: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
7: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota, se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
14: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä. Ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
15: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
19: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
20: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.

0: Basham. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, on prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suht pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: No niin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
1: Voi rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalla, Aaralla ja Kaksosille.
2: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
3: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Olisivatko silmäsi onnellisemmat?

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6-9.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Reijo. R-A-I-O. Mm-hmm.
8: Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
9: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
10: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta tuotevalikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
8: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karri Koira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Terve!

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Ah, että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
3: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
2: Mitä?
3: Mitä?
2: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
5: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
6: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
7: Huippukiva.fi.
8: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
9: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
4: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
7: Se auton korjaamo, Incar.fi.
8: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
7: Incar.fi.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
10: Mitä siitä?
9: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
10: Älä mieti liikaa.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
18: Kiitos.
17: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
19: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
0: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
1: Klas Olsson.
5: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
18: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: uutisia sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Jugo Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only.
1: Energy. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin,
2: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska pre...
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
2: Landyu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
4: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Polardek komposiittiterassilaudat. Ota 5, maksa 4.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
11: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
12: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: talk about energy.
1: Mm, todella menevää.
2: Mm. Joo, todella mureeta.
3: No, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
5: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisista, tulisijoista tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno.
6: Rautanet.fi. Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Ale alkaa nyt Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% puutarhatuotteista tai säästä jopa 60% patjoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Päivää.
18: Hyvää päivää.
17: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
17: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
17: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
17: Tiedetään.
19: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
20: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
21: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
22: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
23: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
24: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
25: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
26: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
27: huippukiva.fi.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Oh, se on eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
5: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
6: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
7: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Makeaa varelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
11: Onks tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
15: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
16: Klaas Olsson.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
2: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu!
5: Että se oli just tämmönen päivä, kyllä on jäänyt mieleen. Komeet maalit, 95, never forget.
6: Joo, kyllä lätkä on mahtavaa.
5: Mitä?
6: Mitä?
5: Siis mä puhuin tästä talosta. 95 maalattiin talkoilla.
7: Olisiko kesärempan aika? Käsittele talo säännöllisesti Tikkurilan kestävillä talomaaleilla ja se säilyy kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
8: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
11: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audio.

0: Paras jahti on katettu Nesteen liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesteen liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Energy.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
3: Klas Olsson.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse kestävä Tikkurilan Ultra, Vinha tai Valtti Plus Color. Säännöllinen käsittely Tikkurilan tuotteilla pitää talosi kauniina vuosikymmenestä.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audio.

0: NRJ. Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään. NRJ:llä

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema. Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.